0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije je pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih šizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za 3. mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

znova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

li čuti sviću, u tebi sve moje počiva. Sve dok mogu pali ću ti sviću.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretirani unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trumpa Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slabi i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.

Dobro jutro, Splite, dobro jutro, dragi slušatelji. Radio Split, naravno, na 101, 102 i 104,5 MHz. Subota, no, noć bila malo paprenija, evo već je 27 stupnjeva u zraku, a mi smo u jutarnjem programu subotom kodnog naziva Evo ruke Splite i sa vama navigaju dva mornara. Za tonskim pultom Alan Mornar i urednik i voditelj DJ Wolfman Mornar. Pa krenimo.

Slušali smo izvanrednog Milorada Šobića i njegov džemper za vinograd. Evo, javljaju se naši ljudi iz Konjica, iz Boračkog jezera. U biti ima veze sa skautima, sa izviđačima. Išli su izviditi kako je tamo teren, naš potencijalni teren za, za izviđačko logorovanje do godine, da dica iz Splita nauče u pravoj prirodi one temeljne stvari, kako sagraditi sebi izbu, sklonište, nauči vezivati čvorove. Lipo je to sa izviđačima, nauči se tu puno stvari nekih temeljnih za cijeli život. A mi idemo u ovu subotu lagano utoniti, jer ove temperature obećavaju opet dosegnuti one rekordne nivoe od prije koliko ono je bilo, prije 10-15 dana, pa opet u tom smjeru je najavljeno nešto, ali tek za par dana treba se išvogat sad u ovom vikendu ili kako ko, neko mora trpit ko ne podnosi lito i vrućinu. A mi idemo dalje uz Paul McCartneya i No More Lonely Nights.

0: popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
3: Ključ ekspert.
4: Kralja Zvonimira 103 Split.
3: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja. Izdvajamo kornet šlag 4,99 eura i domaća pileća prsa 4,65 eura. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32. Na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godina ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62.000 eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26.000 eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
6: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costa Bella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
7: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
2: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor. Svijet.
0: Unatoč primirju, u sedmom noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki

0: Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
1: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
0: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
1: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
3: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
4: Jutarnja kronika.
2: Omiljeno izletište dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
5: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game, kojim je obišao svijet.
6: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu, njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio i izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
5: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
6: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
5: Kako sam Viktor Gama kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
2: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kakvo je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
7: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučkoj iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
4: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
3: U aferi Čizme je određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
3: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera su utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska, opširnija najava je u sportskom prilogu.
3: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme u Dalmaciji i pretežno sunčano. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36.

0: 6 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
4: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
2: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
4: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
5: Opet je na terenu proveo gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji finalist umaškog turnira, svladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6, 6-4, 6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buruchage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4, 6-2. U oscilatornom meču Merida je bio uspješniji. Nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl.
6: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Parko Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna Luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
10: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
11: Sjećanja nisu samo prošlost, ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
10: Oglasi.

0: Everly Brothers i Wake Up Little Susie. Everly Brothers su među prvih 10 koji su uvršteni u Hall of Fame rock'n'rolla, stvarno značajni izvođači i autori, a meni se javljaju naši osmatrači, tako bi ih nazva sa Marijana, da će treba uvesti semafor u luku jer video dozgara. I Aletica mi se javlja, Stjepko kaže, javi Buci Ostojiću i Tihi da pripreme, dolaze kruzer i dolazi gužva, pa i vrijeme 18. Ovo je ono, skoro pa centar turističke sezone, tako da će biti borbeno, a Suzi je vjerojatno provjetrila i prozračila apartmane, tako da, da imamo sve to di nahranit, smjestit, ugostit i naplatit naravno. A prije smo slušali, prije Wake Up Little Susie, jedan blokić ženskih izvođačica, znači Joni Mitchell, koja traži pomoć, Help Me, pa onda je bila Chrissy Hynde, Adding the Blue, pa Emmylou Harris i Graham Parsons, ona legendarni Love Hurts. U biti, žene treba tetošiti, treba i ugađati, treba biti sa njima, a kako bi reka, obasipati ih pažnjom, koko lava tako treba, jer žena je osjetljiva biljka. I Alane, ti isto, nadam se da podržavaš inicijativu Mornaru moj dragi. Uglavnom, idemo jednoga Dragana Stojnića i Bila je tako lijepa.
1: Bila je

0: Evo 7.43, 35 sekundi, nešto ranije nego inače, idemo do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje je dežurni Marijan Dadin, a glazbeni urednik je malo skratio, malo potegao, pa evo u minut ranije. Marijane, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šta nam vrijeme kaže, šta će biti, kako će biti?
1: Pa polako sve veća mogućnost za nevere. Sredinom sljedećeg tjedna bi trebala temperatura zraka malo pasti. Može biti nevera, područje visokog tlaka ili visinski greben koji je bio nad nama polako slabi i sad prodori sa sjeverozapada će vjerojatno polako dolaziti do nas. Danas je, evo, na sjevernom Jadranu može biti jako grmljavinskog nevremena, možda mala mogućnost sjever Dalmacije, u Splitu vjerojatno ne. Ali još, evo, trenutno je sada vedro, tiho, puše slab vjetar promjenjivog smjera, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosili u Kninu 21 stupanj, Zemunik 24, Šibenik 25, Božava, Hvar, Prevlaka, Ploče i Zadar 26, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Kaštela 27, Split 28, te Čilipi 29 stupnjeva. Tlak zraka je snižen, u Splitu iznosi 1011 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. More će biti malo valovito. Temperatura zraka će biti slična kao i jučer, očekuju se najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 36, danas očekujemo isto toliko. Sutra u nedjelju slično vrijeme, sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sredina dana i poslije podne postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u Zagori, ali nije isključeno da pljuskove grmljavine bude i uz obalu. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne ponegdje umjeren maestral. Temperatura zraka će biti slična kao i danas. U ponedjeljak isto tako postoji još mogućnost za lokalne pljuskove. Kako sada izgleda promjenu vremena, očekujemo utorak. Može biti nevera, može biti jače grmljavinskog nevremena i temperatura zraka bi trebala nešto pasti. Kako će to izgledati vidjet ćemo, ali evo još danas pretežno vedro. Vjerojatno bez pljuskova na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost, ako je bude isto tako mala mogućnost za jače nevere.
0: Da. Znači, još danas, a od sutra sve opcije su otvorene, kao, je li tako?
1: Pa, može biti pljuskova, polako je sve veća vjerojatnost, baš promjenu vremena kako sada izgleda, najveća vjerojatnost za nevere tamo utorak, ali vidjet ćemo kako će to izgledati.
0: Da. Dobro, hvala vam lipa, pozdravljam vas puno, do slušanja.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Želim.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će održati konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Osim o trenutačnoj situaciji, govorit će i o aktivnostima o zaštiti domaće svinjogojske proizvodnje. Bivšem šefu nabave Ministarstva obrane brigadiru Ivici Devčiću i zagrebačkoj poduzetnici Almi Boh određen je istražni zatvor. Razlozi su opasnost od ponavljanja kaznenog djela te opasnost od utjecaja na svjedoke. Odvjetnici su najavili žalbe. Odvjetnik Ivice Devčića Dražen Gazda.
2: Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: U Starogradskom polju na otoku Hvaru sinoć za 21 sat izbio je požar u kojem je izgorjela poljska kućica te 20 metara kvadratnih trave i suhog raslinja. Intervenirali su vatrogasci DVD-a Stari grad. Požar je ugašen nakon 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a more je mirno i malo valovito. Temperature zraka su Knin 21, Šibenik 25, Hvar, Ploče i Zadar 26, Lastovo, Makarska i Dubrovnik 27, te Split 28 celzijevih stupnjeva. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
3: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

E, draga djeca, u današnjem dječjem kutku govorimo o Grigoru Vitezu i njegove pjesmi Antun Tun. Ja ću čak nešto malo i čitati jer je pozamašno gradivo koje sam pripremio. Uglavnom, Grigor Vitez je hrvatski poeta čija poezija za djecu prevedena na sve europske jezike, tako da znam. A ova priča o Antun Tunu, koji svakodnevicu čini posebnom svojim zaigranim i racionalnošću neograničenim pogledom na stvarnost oko sebe, otključava vrata mašte kao prostora za sreću. Govori i svijetu odraslih, koji su putem odrastanja taj svijet zaboravili, primjećivat i potražit u njemu slobodu od materijalnog i mogućnost da smo zadovoljni sami sa sobom, tako i kako jesmo. I to je upravo sve okej. O važnosti prihvaćanja različitosti iz različitih kuteva promatranja djeteta i odraslog ljudskog bića otkriva ljepotu svijeta. Kako je važno slijediti svoj put i živjeti svoj svijet, ma koliko to ponekad teško bilo, jer samo originalnost, mašta i emocija guraju čovjekov svijet naprijed. Originalnost, mašta i emocija, to nemamo zaboraviti. Antun Tun, koji svoje srce nosi na dlanu, uči i djecu i odrasle jednostavnim, a opet najdubljim stvarima o svijetu i životu, ali i o njima samima. S djecom dijeli zagonetku razumijevanja stvarnosti u koju će sve više ulaziti, a u odraslima budi smješak i sjećanje na djetinjstvo. I poneko uvjerenje, kako pjesma govori baš o njemu ili njegovom tati. Ima i druga strana priče, znači postojao je čovjek imenom Antun Tuna iz sela u Slavoniji gdje je Grigor Vitez po službenoj dužnosti trebao prikupljati žito, pa je valjda Antun Tuna osjetio malo zakinut, pa ga je ispsovao i napao, a Grigor Vitez mu se osvetio ovako što ga je upjevao sa jednom simpatičnom dječjom pjesmicom. Ja sam kao glazben obrad Antun Tuna odabrao jedan onako atipičan pristup, band se zove The Plagiators i mislim da puno ne polažu, a čućete i zašto, na intelektualnom vlasništvu ili poštovanje tuđeg intelektualnog vlasništva. Znači, slušamo The Plagiators, Antun Tun.

0: kúa.
1: Vierovali ili ne?
0: Baua kúa.
1: Vierovali ili ne? Znači u današnjem rubrici Baua kúa ću pričat o tome kako u principu vatamo se za informaciju. Sve se nešto važe, mjeri, pa tako i u glazbi. A ne bi trebalo biti, glazba je onako emocija, šta znam, nešto što se meni sviđa, mornaru se ne sviđa i obrnuto. I ja se ne slažem sa tim, ali opet ljudi imaju potrebu stvari klasificirati. Tako se uvijek kaže, ovaj najbolji, ovaj naj... Kada je utrka na 100 metri, ko će prije kao... Ja danas govorim o gitaristi portugalskog porijekla, ali američkom gitaristi punim imenom Nuno Duarte Gilmendes Betancourt. Ili Nuno Betancourt i njegov band Extreme, mada je on osim Extreme imao i solo karijeru i puno suradnji sa velikim facama glazbenoj industriji, studijskih, naročito kolaboracija. I šta je po Rolling Stone magazinu, on je uvršten na 197. mjesto od 250 najboljih gitarista. Znate i sami da prvo mjesto, recimo, Jimi Hendrix, David Gilmour i tako, nekako kako ide Jimmy Page. Bo sad to opet je stvar ukusa. I on je na 197. A interesantno, ovi što su među ti prvi 10 njega stavljaju na prvo mjesto. Znači, Prince strašno njega cijeni. Brian May je rekao da je među tri najveća. Pa evo, u pozadini poslušajmo Extreme More Than Words, mada to nije ono reprezentativni uzorak onoga o čemu pričamo, nikakva virtuoznost, nego lipa akustična balada. Extreme i More Than Words.

0: novo i brutalno dobro. Sunset koktejli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

A mi smo došli do stalne rubrike u kojoj čitamo klasike hrvatske poezije, a danas je to Tinujević i autoportret. Portreta ja nemam. Slikar koji bi ga imao izraditi, morao bi nadići sama sebe i sa mnom se skladiti, a to je nemoguće, jer niko ne zna ko sam ja i pravimo se ni ja sam. No nije me sram, ja znam svoju cijenu, čvrstu ko granitnu stijenu. Znam da sam jedini i sam, ondje gdje me niko neće stići, ni zmaj. Autoportret. Najprije treba imati crte ustaljene i škrte i stav za vječnost i pozu za vrijeme. A ne da vas buše, ni da vas vrte, ni razapinju na svoje dileme. Veliki dio našeg portreta jest naš stan i odijelo i njegovano tijelo u kočiji velikog svijeta. Mene zasipa bijeli prah cigareta po kaputu, a ja sam vječno tragana silueta na putu. Vukući noge bez galoša preko blata i gliba, kao ranjene noške ptica, dok mi dim izgriza oči u zakutnim kafanicama gdje se rijetko predstavi sablasno sunašce. Vidi što od mene učiniše duga nezaposlenost i javni nerazum i bekrijanje i uspletkarenju i kleveti prezaposlenost.

0: 10% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
3: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i Grad Kaštela.
2: Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
3: Zlatni sponzor: Tomi.
2: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
3: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
2: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
3: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
2: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
7: S istog izvora nadahnuća.

0: HR mreža oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti s Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Na pravom valu, Radio Split.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić u Vukovaru će na konferenciji za novinare govoriti o trenutačnom stanju vezanom za afričku svinjsku kugu te aktivnostima za zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Bivšem šefu nabave Ministarstva obrane brigadiru Ivici Devčiću i zagrebačkoj poduzetnici Almi Boh određen je istražni zatvor. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao tvrtki suosumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama. A istražnim je zatvor određen zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, s čime se Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ne slaže.
2: Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: Pred nama su udarni turistički vikendi kada se očekuje najveći promet na graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Hrvatska već mjesecima primjenjuje sustav entry-exit koji je u cijelosti zaživio, no bude li potrebno za najvećih gužvi, privremeno se taj sustav može i ublažiti, kaže Josov Vujić, voditelj službe za granicu u Splitskoj policiji.
3: To su opet putnici koji dolaze iz zemalja koji imaju kulturu putovanja, pripremljeni su, znaju već šta ih čeka u izvanrednim situacijama. Kad očekujemo veliko vrijeme da će biti preko 45 minuta dužina čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati entry sustav. To znači kreirati dosije, ali osoba ne treba uzimati biometriju. To znači prikaz lica i otisak prsta.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Sinj 21, Knin 24, Imotski 26, Ploče, Šibenik i Zadar 27, Hvar i Makarska 28, Lastovo, Split i Dubrovnik 29, Komiža 30, Mljet 31, Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobra.
1: Tangled Up, kaže Cara Emerald, a mi ćemo da imamo šta je. Aha, znači ovdje u Luci je gužva, na aerodromu je gužva, na autoputu je gužva, sezona u punom jeku. Večeras se igra utakmica za treće mjesto koje su kao nisu baš oduševljene ni veliki što uopće igraju Francuzi i Englezi, kao to je njima nebitno, tili bi šta prije i oni malo uvatit godišnjega, ali igra se i to čini mi se u 23 sata, a sutrašnje finale Španjolske Argentine u 9 uri na večer. A evo ja sam za sebe naša nešto gdje ću ja večeras vratit svakako, a to je dobrotvorna ribarska večer u Siromašnoj. Znači, siromašna koja nema more, a ima udrugu divlje

E, tako se to, dame i gospodo, radi, tako se pjeva, to unošenje emocije u interpretaciju, ta energija. Pa ima neko ispitivanje koje kaže da ovakvo pjevanje, ne ono, ne govorimo o pjevušenju, nego o pjevanje punim grlom, ima potrošnju kalorije kada je kao rudar, recimo u rudniku kad kopa, i vjerujem u to, jer aj ti dvije ure pivaj, pa onda dajim te, momčino ili djevojko, a teta Tere to odradila inački, ili šta bi Johnny rekao, ili je nemir, ili je strast. Do duše, mi ćemo sad poslušati neku sasvim drugačiji pristup interpretaciji. Pred nama je The Mamas and the Papas, Dream a Little Dream of Me.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga i stanje ozbiljno, bolest se bilježi u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, istaknuo je na konferenciji za novinare potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Broj usmrćenih životinja je još uvijek relativno mali, 2822 eutanazirane svinje za borbu protiv bolesti.
0: Ministar Vlajčić govorio je i o jučerašnjem nedopuštenom prijevozu svinja s područja Slavonije u okolicu Varaždina.
2: Imamo zaista nerealne situacije na terenu gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaa, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, poznatog žarišta, potencijalno taklo, prenijele novo žarište. Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, nažalost, idu na usmrćivanje, ne smije se ništa prepustiti slučaju da se bolest, ne daj Bože, proširi.
0: Pred nama su udarni turistički vikendi kada se očekuje najveći promet na graničnim prijelazima i u zračnim lukama. Hrvatska već mjesecima primjenjuje sustav entry-exit koji je u cijelosti zaživio, no bude li potrebno za najvećih gužvi, privremeno se može i taj proces ublažiti, kaže to voditelj službe za granicu Splitske policije Joso Vujić.
3: U izvanrednim situacijama, kad očekujemo veliko vrijeme da će biti preko 45 minuta dužina čekanja, imamo pravo djelomično suspendirati entry-exit sustav. To znači kreirati dosje, ali osoba ne treba uzimati biometriju. To znači prikaz lica i otisak prsta.
0: Novi američki napadi na Iran i odgovori Irana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 3 tjedna.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Knin 26, Makarska Ploča i Zadar 29, Hvar, Komiža, Lastovo, Šibenik i Dubrovnik 30, te Split 31 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Tadin.
4: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slabi, to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: I to do Brača. Ovako, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Selca na Braču sutra, nedjelja 19. srpnja, priređuje donatorski koncert na kojem se prikupljaju sredstva za nabavu navalnog vozila kojim je preko potrebno. Zvijezda večeri Doris Dragović odrekla se svog honorara, a novac će se prikupljati temeljem uplate preko preko QR kodova na lecima na koncertu. Novo navalno vozilo je prijeko potrebno jer je prosječna starost vozila u dobrovoljnom vatrogasnom društvu više od 20 godina. Istaknuo u razgovoru sa Zoranom Vukičevićem predsjednik DVD-a Tino Štambuk i pozvao sve Bračane i goste na donatorski koncert. Pa poslušajmo Tina Štambuka.
1: Vozila su jesu starija, međutim evo, i kreće se u nabavku novih vozila, nešto pomaže država.
2: A nešto ćete pokušati sami, ili?
1: A evo, nešto, evo, sa koncertom.
2: Kako je vozilo u pitanju?
1: Navalno vozilo.
2: Kad kažemo navalno vozilo, ajmo malo pojasniti slušateljima, mi to kažemo masu puta u programu, ali zapravo ne pojasnimo šta to znači navalno vozilo.
1: Navalno vozilo, razlika između autocisterni i navalnog vozila, autocisterna ima puno veću zapremninu vode, to se kreće jednostavno od 5 tona vode, 6, 10 pa čak i 12 vode, i ona je opremljena, znači kako ima veliki spremnik vode, sve manje opreme stane u takvu autocisternu. Navalno vozilo je suprotnost od autocisterne. Tu je jednostavno stavljeno manji kapacitet vode, znači to se kreće od 1000 litara, 2000 litara, 3 je nikakav maksimum je, ali onda jednostavno se ga nabildamo, napunimo, evo, ne? Napunimo sa opremom. Tu sa jednostavno opremu nema to te nekog pravila koja oprema ide u to vozilo, postoji neka oprema koja jednostavno svi vatrogasci imaju. To međutim svako društvo jednostavno to vozilo napravi po nekom svom šemi, po nekim svojima intervencijama unatrag nekoliko godina i vodimo se sa time ono šta, koje tebi oprema treba da bi ti jednostavno to opremu ugradio u to vozilo. Jer to vozilo nije opremljeno za šumske požare, on je opremljen upravo evo, sa ovim malim alatima.
2: Oprema.
1: Da, oprema. Ili tu ide generator, tu ide dosta te opreme koja sudjeluje u svim onim intervencijama koje nisu požari, znači, otvorenog prostora.
2: Treba vam tako vozilo, ili tako?
1: Treba. Sva vozila treba, dovoljno nam je uistinu jednostavno prijeko potrebno vozilo. Mi smo se do sada snalazili na razno razne načine. Svu tu opremu smo bili trpali u manja vozila, pa bi bili nešto zaboravili, pa bi se ljudi vraćali, odnosno vatrogasci vraćali natrag u DVD po tu opremu i naravno da treba to vozilo. I evo, upravo iz toga smo išli u...
2: I dobro, organizira se koncert?
1: Da,
2: organizira. Datum, kada?
1: 19.7.
2: Koncert u Selcima?
1: Je, tako. U Selcima, na trgu. Znači, na najljepšom ljetnom pozornici, ali uistinu svi mi kažemo u Dalmaciji najljetna ljetna pozornica, međutim ispred kako se mi tepamo u Braške katedrale, crkve Krista Kralja, nastupa naša glazbena diva Doris Dragović.
2: I novac se prikuplja kako? Biće tu i donacija, pretpostavljam, jer i plaćen koncert, malo pojasnite kako ide zapravo u stvari okolo koncerta, kako ide prikupljanje novca?
1: Pa, prikupljanje novca ide, mi smo izdali letke sa QR kodom i evo, već vidimo na našim računima da se dosta građana putem tog QR koda uplaćuje donacije, sukladno njihovim mogućnostima, nama je svaka donacija jednako vrijedna, od 1 eura do 1000 eura, jel? I na sam koncert je biti donacijska ulaznica. Šta to znači donacijska ulaznica? Znači, svi oni koji žele doći jednostavno podržati nas, podržati nabavku toga vozila, da dadu jednostavno minimalno 20 eura za prikupljanje sredstava za tog vozila. Naravno da to nije ograničeno 20, neko može dati 30, međutim razlika je između ovog uplate QR koda, da jednostavno smo to odredili nekako, pa, da li je to sad pristojna cijena, u današnje vrijeme grubo govoriti koliko je što pristojno, ali...
2: Kad su danas u pitanju, onda nema govora.
1: Nema, tako,
2: koliko treba.
1: Je. Tako, koliko treba. Evo, i na taj način vjerujemo da ćemo sa Doris Dragović, koja je uistinu jako popularna pjevačica, jednostavno privući što veći broj naših mještana, Bračana i gostiju koji su na toku Braču i da ćemo, evo, nadamo se da ćemo prikupiti dovoljni broj.
2: Šta to znači dovoljni broj? Treba kupiti novo vozilo ili tako? Vozilo je skupo?
1: Oprema i onda sve vozila su jako skupa. Cijena tog vozila se kreće, znači govorimo o bez opreme, znači de facto bez opreme, 300.000 eura. Kad ono sa opremom zna dosegnuti cijenu preko milijun eura, mi idemo bez opreme, jer opremu uistinu imamo, znači nam je samo potrebno to vozilo, evo, nadamo se da ćemo prikupiti što mi više prikupimo sredstava na tom koncertu, nama će poslije biti manje zadignuti kredit.
2: Ma naravno, pozivamo zapravo sve naše slušatelje, Bračani prije svega, ali one koji budu jasno u Selcima tada da dođu na koncert, da sudjeluju i na kraju krajeva i poslovne subjekte, svi koji mogu donirati, koji su do sad donirali, koji su sudjelovali, da se osvrnu na ovaj 19. srpnja kada nastupa Doris Dragović, da dođu u Selce, da podupru jasno. Želimo vam sreću po tom pitanju, nadamo se da to neće trajati dugo. Ne znam koliko, da, ja što vi kažete, treba će vam i polog za kredit na kraju krajeva, tako to nekako ide, pa se to vraća nazad, ali mislim da bi se to moglo skupiti na neki način. Ja?
1: Evo, iskreno se nadam da će se skupiti dovoljna financijska sredstva da možemo krenuti u nabavku toga vozila.
2: Tino, 19. srpnja, Doris Dragović u Selcima, nastup, humanitarni koncert, skupljamo za DVD Selca, skupljamo za vatrogance. Hvala vam puno na gostovanju u studiju, mi ćemo ovo jasno emitirati više puta kako bismo sve ljude pozvali na vrijeme da dođu i da uplate i da sudjeluju i s tim QR kodovima i skeniranjem, nije to sve skupa teško, tako da se skupi novac koji je potreban. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu. Evo ga, još jedan put pozivamo sve Bračane i njihove goste da se pridruže 19.7. u Selcima na koncertu Doris Dragović.

Gianni Stipanić, El Belan i Klapa More, Crni biser, a večeras Crni biser, Kylian, bija to Kylian Mbappé, ili onim Bakua Dembele, umjesto u onome kako su očekivali finali, igraju pa prilično demotivirani protiv isto takvih Engleza u 23 ure, znači utakmica za broncu, a sutra je grande finale u 21 sat, Argentina i Španjolska, da li će Argentina obraniti, jer oni su i prošli mundijal osvojili, ili će Španjolska osvojiti svoj drugi. Pehar, oni su 2010. bili jedini put do sad, to ćemo vidjeti. A vjerojatno ima večeras, nije baš, ono, čitam po portalima, najradije bi da ne mora igrati. Ja more, još uvijek se igra utakmica za treće mjesto, a mi idemo poslušati jedno čudo.

0: novo i brutalno dobro. Sunset kokteli na Litici. Epetium Stobreč. Svaki dan od 18 sati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Tako ja jo pjevao nekim svojim biteškim snovima. Moj gobo pa i Džemo Dragovoljac i Bepino Kapsula nisu nikad volili ovu pjesmu, jer kao on žudi da bude neka faca, a u biti je ono ka neki žgoljo i tako to, ali mislim treba ima razumijevanja, čovjeke iz Dubrave, trebalo je tamo se izboriti za mjesto pod suncem. Sitim se uvijek dva vrata Bulića kad su dica nosili violine i trombon, pa je u glazbenu školu ondje kroz Krape, pa kad te oni mangupi pitaju šta je mali, šta je to, onda kaže gitara, da ne bi ono bilo violina i trombon, ali eto. Uglavnom Jajo iskoristio, uletio je za glavni vokal kamo je Bogović otišao prije dolaska Budaleca, pa je taj cijeli album on je otpjevao, s koje je pjesma Heroj ulice. A mi idemo dalje, Cold in Hell, Gary Moore.

0: oglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 eura i domaća pileća prsa 4,65 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se opet na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije širi afrička svinjska kuga. Objavio je to na konferenciji za novinare potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Broj usmrćenih životinja je još uvijek relativno mali, 2822 eutanazirane svinje za borbu protiv bolesti.
0: Ministar Vlajčić govorio je i o jučerašnjem neodgovornom i nedopuštenom prijevozu svinja s područja Slavonije u okolicu Varaždina.
2: Imamo zaista nerealne situacije na terenu gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, poznatog žarišta, potencijalno taklo, prenijele novo žarište. Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, nažalost, idu na usmrćivanje, ne smije se ništa prepustiti slučaju da se bolest, ne daj Bože, proširi.
0: Splitska policija uhitila je 37-godišnjaka kojeg sumnjiči za dva razbojništva počinjena u petak na području Kaštela i Planog. Uhićen je ubrzo nakon što je oko 21 sat na području Kaštela opljačkao benzinsku postaju, a sumnjiči ga se i da je jučer oko 14.30 počinio razbojstvo u trgovini u Planom. Novi američki napadi na Iran i odgovori Irana prouzročili su gotovo potpuni prekid pomorskog prometa Hormuzskim tjesnacem. Samo je 8 brodova prošlo kroz njega u četvrtak, što je najniži zabilježeni broj u posljednja 2-3 tjedna.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Makarska i Zadar 29, Knin, Komiža, Lastovo, Šibenik i Dubrovnik 30, te Hvar, Ploče i Split 32 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu u prognozi sinoptičara Marijana Tadina.
3: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab, i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Something, jo, The Beatles. Ljeto je takozvaná sezóna kyseli krastava sa, što se tiče ovih vijesti, naročito političkih takvih, a pristaju na ove temperature i lakša spiza i lakše teme i lakša glazba na kraj krajeva. Da ponovim, večeras u Siromašnoj dobrotvorna ribarska večera, ondje na igralištu kod škole osnovne, gdje su oni već odlična dva adventa odradili. Na istoj poziciji večeras ribarska večer za dobrotvorna u smjeru za inicijativu Autizam 365 počinje u 19 sati. Doće nam Klapa Siromašna, Klapa Rusula, Klapa Cetinjani, Katica Marinović i DJ Peri. A od spize će se moći konzumirati, da imamo sipa s bobom, rižoto školjaka, srdele i čevapi. Pa organizatori pozivaju sve na ovu lipu humanitarnu akciju, a mi idemo, sad kad već spominjem laganu temu, idemo jednu baš laganu i mnogima umiljenu pjesmu za ovo doba godine, a najomiljenija je kumu Damiru Šegbiću. Sunshine Reggae.

0: Vikend pamätných cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
3: Subota 18. srpnja u 21 sat, veliki koncert Marka Škugora.
2: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat, Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
3: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
2: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
3: Showtime, Petar Dragojević.
2: Voditelji, Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
3: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
2: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366 624.

Staying Alive, Bee Gees, pa da, treba izdržati ove vrućine, temperature će se, čuli smo danas, penjati isto do, kao jučer je bit papreno, ali na vidiku je neka promjena vremena, ko volja, ko ne volja. Još jednom da ponovim, svjetsko prvenstvo u nogometu se bliži svom kraju, večeras u 23 sata utakmicu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a sutra u nedjelju u 21 sat veliko finale Argentina i Španjolska. Interesantno da će finale svjetskog prvenstva suditi slovenski sudac, to je slovenski sudac Slavko Vinčić, ali slovenski tri suca, ali na dva pokrajnja su isto njegovi Slovenci, i to je veliko priznanje za kvalitetu, pa eto, naših odavno nema, ali eto, ispratit ćemo do kraja da vidimo ko će osvojiti. A mi idemo dalje, Love is the Drug i Roxy Music.

0: oglasi.
1: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
2: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
1: Samo u Pevex Dugopolje.
3: Stručno liječenje uz jednog od vodećih ortopeda, docenta Mladena Miškulina i specijalne bolnice Aritera. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja, u Poliklinici dr. Ljutić.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

High Hopes pjeva Bruce Springsteen, velike nade, očekivanja naravno, a najviše to, šta ide u finalu, Španjolska, Argentina, ima i najviše očekivanja. A ja, mene prešalta ona dičja vremena dok se pričali vicevo, jatele, titele, tri debela Njemca, pa bi mi kadica nešto pjevali za Engleze, nema veze za Francuze, gole guze i nešto u tom smislu. Uglavnom, sutra će u finalu goriti, a večeras ćemo vidjeti ovo za treće mjesto. Pa pošto će goriti, evo ga, Deep Purple i Burn.

I tako uz Burn i Deep Purple došli smo do kraja današnje emisije Evo ruke Splite. Od jutra su 6 sati za tonskim pultom Alan Mornar, vijesti čita uređivao Ivan Perdić, a glazbu odabrao i vodio vaš DJ Wolfman, standardno HŽV i do slušanja.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije širi se afrička svinjska kuga. Trenutačno je potvrđeno 89 slučajeva zaraze, a broj usmrćenih životinja je 2822 svinje, izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajičić i dodao.
2: Potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj županiji, pa i prema procjeni i u Osječko-baranjskoj i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe. Dodatno uključivanje svih lovaca iz cijele Hrvatske koji su raspoloživi za pomoć u jedan pojačani odstrel divljih svinja.
1: Ministar Vlajičić govorio je i o jučerašnjem neodgovornom i nedopuštenom prijevozu svinja s područja Slavonije u okolicu Varaždina.
2: Imamo zaista nerealne situacije na terenu gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, poznatog žari potencijalno taklo, prenijele novo žarište. Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske. Nažalost, idu na usmrćivanje, ne smije se ništa prepustiti slučaju da se bolest, ne daj Bože, proširi.
1: Pred nama su udarni turistički vikendi. Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, a kako je stanje u Splitskoj trajektnoj luci, pitali smo Jelenu Ivulić iz Jadrolinije.
3: Za sad stvarno nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, imamo gužvu i u Supetru.
1: Najveći broj putnika, ali i trajektnih linija je prema otoku Braču.
3: Prema Braču i Hvaru, ali evo, ništa manje ne zaostaje Vis, izdvojila bi i Šoltu naravno. Pa što se tiče linija, to je nam je ljetni plovidbeni red, što se tiče svih ostalih otoka osim Supetra, u smislu dodatnih linija, 14 redovnih linija prema Supetru, plovidbeni red, ali evo, uvijek je potrebna neka dodatna linija i kad god smo u mogućnosti i kad imamo slobodni kapaciteta, reagiramo koliko možemo.
1: Ministar turizma Tonči Glavina tijekom sastanka sa istarskim turističkim djelatnicima komentirao je i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojem je, kako kaže on, glavna odrednica borba protiv neregistriranih djelatnosti.
4: Neregistrirani turistički promet najviše ide na štetu destinacija zato što opterećuje destinacije, a ono što bi bila neka davanja da su registrirani su davanja koje idu isključivo, dakle, gradovima, općina, kad govorimo o poreznom paušalu i tako dalje, a da bi njih dodatno olakšali, da bi njima dodatno olakšali djelovanje po tom pitanju, sve kazne za neregistriranu djelatnost koje se naplate kroz komunalne redare ostaju prihodi jedinica lokalne samouprave. Ako uzmete obzir da smo značajno povećali kazne za neregistriranu djelatnost koje sad idu i do 10.000 eura, dakle, to je samo po sebi jako odvraćajuće.
1: Splitska policija uhitila je 37-godišnjaka kojeg sumnjiči za dva razbojništva počinjena u petak na području Kaštela i Planog. Uhićen je ubrzo nakon što je sinoć oko 21 sat na području Kaštela opljačkao benzinsku postaju, a sumnjiči ga se i da je jučer oko 14.30 počinio razbojstvo u trgovini u Planom. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u 23 sata u Miami u dvoboj za treće mjesto između Francuske i Engleske. U finalu ATP turnira tenisača u Umagu u 19 sati igraće bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Španjolac Daniel Merida.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Komiža i Zadar 30, Lastovo, Makarska, Šibenik i Dubrovnik 31, Hvar 32, Knin i Split 33, te Ploče 34 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičar Marijan Talin.
5: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena. Vjerojatnost je mala, ali nije isključena. Vjetar će biti uglavnom slab i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 20% popusta na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Nakon teških radnih dana zaslužili ste razonodu.
1: Cijeli tjedan radim vrijedno, radim naporno. A kad dođe vikend ja se odmaram uz radio.
0: Split.
2: Drage slušateljice i poštovani slušatelji vašeg i našeg Radio Splita. Subotom tijekom ljeta odlučili smo darivati vas biserima iz naše bogate tonske arhive. Guštajte.
3: Na Radio Splitu.
4: Pozdravljamo našeg istaknutog glazbenika, skladatelja i pjevača Dejana Dvornika.
5: Pozdrav slušateljima. Zaboravio si reći plesača, bivšega.
4: E da, tako je. Sada iza tebe jedan stvarno lijepi opus. I dosta je godina prošlo od kad si se počeo baviti glazbom.
5: Da, počeo se baviti glazbom. Ono,
4: od kineskog zida, pa ne bi.
5: Pa to je od kineskog zida, ono, ko malo dite, sviđam se. Kad smo snimali Malo misto na Hvaru, onda mi se svidila glazba. Svira je neki bend, njih 3-4, Dino i ja smo bili, ja sam imao koliko 6 godina, on 4,5. I svirali su onu Učići buje bila, to je bio neki hit veliki onda. Ali mi nismo ni znali da je to veliki hit, samo nas se svidilo i onda smo to stvarno se motali oko tih muzičara. I čim su oni otišli, odmah smo se uvatili bubnjeva. Lupak da duše, dida mi je bio i pradida, svi... I otac je išao u muzičku školu i svira nekoliko instrumenata. Tako da smo uvijek bili vezani za instrumente. I onda smo sa bejzbol klub Nadon otišli u Čehoslovačku republiku u ono doba. I imali smo malo para, a tamo je bilo sve jeftino. I onda smo došli ispred jednog dućana i vidjeli smo gitaru Jolanu. Jer to je interesantno. Jolana je daleko najgora gitara na svijetu. Bila u to doba. I koštala je kao recimo danas 150 kuna. Mi smo toliko imali i kupili smo tu bas gitaru Jolanu, i ali ti šta god si onda kupio Čehoslovačkoj tadašnjoj, nisi moga izvesti, a ni uvest u tadašnjoj jugu. Tako da smo je prošvercali kroz dvije granice, jer bi je stavili smo je po sredini, kako su kuferi bili sa svih strana, kako bi rekao izvadi kufere, ja bi odmah s ove live strane, dok su oni vadili, izvadi ja ovu i stavi je vani, onda evo ne vidi, kad bi ovi vraćali, mi bi vratili i ovu. I tako smo im dvije granice prošli s njom, i tu je počelo naše muziciranje, i onda smo dobili klavir. Do duše ja sam išao i u muzičku školu za gitaru, poslije se pribacio za bas. Dino je bio više manje samouk, jer kad je došao na satove klavira, vjerojatno mu se nije svidjela ta glazba, pa je rekao da je gladan, izjeo dvije fete kruva i nikad se nije vratio i masla. I tako, osnovali smo Kineski zid, grupu od kojih su danas svi eminentni muzičari, i tako je krenulo.
4: Spomenuo si tu gitaru, to je ta češka, je li?
5: E, ali interesantno, sad ja isto imam gitaru Spector. To je najbolja po meni gitara na svijetu, koju napravili Amerikanci. A znaš gdje rade? U Češkoj. Onda znaš gdje su Česi saišli. Zamislim, radi su najgore, a sad rade ono, to je remek djelo. I košta 20.000 kuna.
4: Samo?
5: Da.
4: Ta gitara, jednom si mi pričao, Brian Adams.
5: Je, poslije Jolane sam ja navigavao i sam završio Pomorsku, pa sam išao u Montreal.

0: Išli smo u Velika jezera. I onda sam skuplja sam novce da bi kupio gitaru i prvo sam došao pogleda di ima i u dućanu sam vidio crvenoga Fendera jazz bass. I ušao sam unutra i bio je prodavač ovako mršavi. Recimo sada mi neko stavi Ferrarija, ne znam kojega najboljega, on je nula, kako je meni ta gitara bila lipa i ono nedostižna, razumiš, u to vrijeme. I onda se dobro sjećaš ovoga, ko ti je proda, znaš. I onda kako nisam imao dovoljno isto para, onda sam ostavio kauciju od $200 i onda sam se vratio nazad doma. I onda na sljedeći vijač sam skupio pare i trčećim korakom se išao u dućan. I ja govorim, di je, nemaju izlogu, on mene on izvuka ispod, čuva mi je 2 mjeseca, ja sam mu dao statak para i donio sam je doma. I kad sam išao u Ameriku, zva sam često, ali jedan dan sam nazvao i pitao sam di mi je gitara. A govori mater, u sobi ti. Ja govorim, aj vidi. A ona zove oca, govori, Boris, jel Dejanova gitara tu? Govori, nije, Dino jutro sodnija. Dino je odnija prodaje ovome basisti Hrepišta, sad s njim sviram iz Velike obale i onda je snimio spot o slona. A ja kad sam se vratio, ja se nazad kupio.
1: Ali našim slušateljima neće biti jasno, nisi ni jednom spomenuo ko je bio taj prodavač.
0: A prodavač je bio Brian Adams, da, to je on i to se poslije znalo jer on je fenomenalno svira gitaru, basa. Ali ono, uvijek su ga ljudi doživljavali ko gitaristu, ali on nije gitarista, on je basista. On je u to doba, ja sam poslije to i provjerio, sve bio prodavač u Montrealu, tu on bio taj demonstrator i tako dalje, on je odličan basista, on je prvo basista, onda gitarista.
1: Nisi nikada više imao prigodu se vidjeti s njim.
0: A vjerojatno bi se sitio, znaš, neke ti stvari kad ti doje neki mladi stranac, ono 18 godina, ostaviti kauciju za basevu, 100% bi se sitio kad bi mu to spomeni. A nisam ga imao prilike vidjeti više.
1: I više ne patiš za tom gitarom.
0: Ovome koji je sad ima, sam rekao, koji kad bude prodava,
1: da
0: mi je prodava, taj sigurno neće prodati. Da. Ali znam uvijek gdje. Jedno od mojih gitara svira, on je basista iz L3. Isto iz Amerike. Svima se podirija dobri instrument. Ja ipak imam sad najbolji.
1: Hoćemo mi sad još poslušati jednu pjesmu pa ćemo onda još malo popričati.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pred nama su udarni turistički vikendi, a promet je danas pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, javlja Hrvatski autoklub.
2: Na autocesti A1 nakon požara na vozilu u tijeku je normalizacija prometa kroz tunel Sveti Rok u smjeru juga, ali je kolona pred ulazom u tunel duga oko 7 km. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona je duga oko 1 km, ali je promet usporen između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba.
0: O stanju u splitskoj trajektnoj luci kontaktirali smo Jelenu Ivulić iz splitske Jadrolinije.
3: Za sad stvarno nemamo onaj jaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku, imamo gužvu i u Supetru.
0: Najviše putnika, ali i trajektnih linija je prema Braču.
3: Prema Braču i Hvaru, ali evo, ništa manje ne zaostaje Vis, izdvojila bi i Šoltu, naravno. Pa što se tiče linija, to je nam je ljetni plovidbeni red, što se tiče svih ostalih otoka osim Supetra, u smislu dodatnih linija, 14 redovnih linija prema Supetru, plovidbeni red, ali evo, uvijek je potrebna neka dodatna linija i kad god smo u mogućnosti i kad imamo slobodni kapaciteta, reagiramo koliko možemo.
0: Bez većih poteškoća promet se odvija i u splitskoj zračnoj luci, kaže Mate Melvan.
4: Što se tiče vikenda, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, osjeti se promet visokog intenziteta, što je uobičajeno za ovo doba godine, i očekuje se najveći vrhunac sezone, možda koncem ovog mjeseca, odnosno početak kolovoza. Pa gledajte, mi smo sada povezani sa 26 država direktnim linijama. Naše prve države, to su Velika Britanija, Skandinavska zemlje, Francuska, Španjolska i sve ostale koje su udaljene zapravo od Hrvatske.
0: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije širi se afrička svinjska kuga. Trenutačno je potvrđeno 89 slučajeva zaraze, izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić, prepričavajući jučerašnji nedopušteni prijevoz svinja s područja Slavonije u okolicu Varaždina.
5: Imamo zaista nerealne situacije na terenu gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaa, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, poznatog žarišta, potencijalno taklo, prenijele novo žarište. Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske. Nažalost, idu na usmrćivanje, ne smije se ništa prepustiti slučaju da se bolest, ne daj Bože, proširi.
0: A evo što je za Hrvatsku televiziju izjavio veterinar Dario Ivaniš, koji je bio na mjestu događaja.
6: Zamolio da ne istovaruju svinje, pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Koja je obaveza? Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Splitska policija uhitila je 37-godišnjaka kojeg sumnjiči za dva razbojništva počinjena na području Kaštela i Planog. Uhićen je ubrzo nakon što je sinoć oko 21 sat na području Kaštela upljačkao benzinsku postaju, a sumnjiči ga se i da je jučer oko 14.30 počinio razbojstvo u trgovini u Planu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je ili puše slab vjetar, a temperature zraka su Zadar 30, Komiža i Dubrovnik 31, Lastovo, Makarska i Šibenik 32, Hvar i Knin 33, te Ploče i Split 34 Celzijeva stupnja. Detalje o vremenu donosi sinoptičar Marijan Tadin.
7: Danas će biti pretežno vedro, kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena, vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab, i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva.
2: Na autocesti
7: Sutra u nedjelju slično vrijeme, sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sredina dana i poslije podne postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u Zagori, ali nije isključeno da pljuskove grmljavine bude i uz obalu. Tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne ponegdje umjeren maestral. Temperatura zraka će biti slična kao i danas.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji, vruć pravi ljetni dan, malo sportsko zatišje, jasno ako izuzmemo ono najuzbiljivije što nas čeka večeras i sutra na svjetskom nogometnom prvenstvu, završnica, borba za broncu najprije večeras, a sutra i veliko finale Španjolske i Argentine. Do meča za brončanu medalju stigli su Francuzi i Englezi, utakmica koju nikad nije lako igrati nakon što ispadnete u polufinalu, ali motiva ne nedostaje i jednima i drugima, pa idemo čuti izbornike, najprije francuski Didi Deschamps.
2: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Stoga ja, zajedno sa svojim stožerom i igračima, imam dužnost učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili taj posljednji cilj. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
1: Evo što pred večerašnji susret koji se u 23 sata u Miami u igra, kaže engleski izbornik Thomas Tuchel.
3: Nobody wants to be in this game.
2: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Velika je to utakmica protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu, Francuske. Možda i momčadi u najboljoj formi sve do polufinala. A mentalitet nije nešto što se može uključiti i isključiti po želji. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
1: Imamo mi tijekom prvenstva u našim brojnim emisijama o svjetskom prvenstvu i niz stručnih analitičara. Jedan od njih je i Branko Ivanković. On je bio član stožera one prve generacije Vatrenik 98. kad smo osvojili broncu protiv Nizozemske, pa evo ko je njemu večeras favorit u ogledu Francuske i Engleske.
4: Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Toj utakmici bit će vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja i svaga, generalno ulazak u polufinale bilo koje momčad je veliki uspjeh. Ali treće mjesto, ja se sjećam kad smo igrali za treće mjesto, koliko su se igrači međusobno motivirali da se ostvari, realizira, ipak je završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Što se tiče sutrašnjeg, odnosno finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu. Ta njihova kompaktnost Argentine, da li je dovoljna za to prvo mjesto, ali u svakom slučaju mislim da vidljivo je bilo radost argentinskih igrača nakon ulaska u final.

0: finale, da će oni imati jedan dodatni razlog, ne razlog, dodatni motiv da zaista još drugi put za redom budu prvaci svijeta i na neki način da zahvale svom najboljem igraču, igraču koga ga svi tretiraju kao najboljeg igrača svih vremena, Mesiju, za sve što je napravio za argentinsku reprezentaciju.
1: Imate dosta iskustva s velikih natjecanja, bili ste pomoćnik Miroslavu Ćiri Blaževiću 1998. kada smo osvojili broncu, bili ste sudionik dakle tog mundijala koji se održao prvi put u proširenom obliku 32 reprezentacije, bili ste i na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj kada ste vodili reprezentaciju Irana, pa kako gledate na ovo eto proširenje od 48 reprezentacija i općenito na svjetsko prvenstvo kao kvalitetu utakmica?
0: Prije bi se osvrnuo na kvalitetu, mislim da je jako dobra kvaliteta, pogotovo utakmicama razigravanja, odnosno kao od fazi. Ja osobno nisam pristalica jednog takvog povećanja i čitam da se još uvijek razmišlja dodatno povećanje. Mislim da je svjetsko prvenstvo vrh kvalitete, top momčadi treba igrati i da ne treba razvodniti ili širiti svjetsko prvenstvo. Tako da mislim da prijašnji format za mene je bio bolji. E sad, bit će jasno i ti analiza koja će govoriti pa ovo pa ono. Jasno da i ta mogućnost da su neke reprezentacije koje nekim drugim okolnostima nikad ne bi bile imale ili ne, ne bi tako brzo dobile mogućnost da igraju na svjetskom prvenstvu i da sigurno u tim zemljama ulazak na svjetsko prvenstvo je doveo do euforije. Pitanje da li i će to pomaknuti u nekakvu lokalnu kvalitetu ili lokalni dodatni interes za taj nogomet. Ja sam za onaj prijašnji format koji mislim da je bio dobar i prvenstvo nije trajalo predugo jer nije jednostavno gledati 3-4 utakmice dnevno na televiziji bez obzira da li za stručnjake ili za obične gledatelje.
1: Evo za kraj ocjena bivšeg sad izbornika Dalića na ovom prvenstvu i generalno u ovih gotovo 9 godina na klupi i pogled prema Biliću.
0: Pa što se tiče Dalića, naravno da sve ocjene su apsolutno pozitivne i naš nastup na svjetskom prvenstvu, mi smo ipak osvojili 6 bodova u tvojom kvalifikacijskoj skupini, odigrali jednu sjajnu utakmicu protiv Portugala, mislim prije svega drugo poluvreme, gdje smo pokazali jedan potencijal, jednu moć, jednu snagu i to je ono jedna sjajna ostavština Dalića da je svom nasljedniku Biliću ostavio gotovo posloženu reprezentaciju koja već ima i određenog iskustva i koja pokazala da može biti kompetitivna sa svim momčadima svijeta. Jasno da svi mi očekujemo da se nastavi ti rezultati i kontinuitet rezultata koje je postigao Dalić, a velim o njegovoj ocjeni i njegovu radu mislim da je bespredmetno govoriti nakon tih silnih uspjeha koje smo imali i na svjetskom prvenstvu i u Ligi nacija.
1: Pogled prema Biliću, i Slaven Bilić došao
0: isto
1: ponovno. Stvar,
0: da, došao je ponovno, da tako kažem, aklamacijom i konsenzusom je izabran za novog izbornika. Ima iskustva, ima znanja, osobito nakon prve faze, sad je ipak 20 godina iskusni i vjerujem da sa svojim suradnicima može nastaviti kontinuitet tih naših rezultata i da nas i dalje rezultati reprezentacije razvesele i da uživamo igrama i sve ono što je do sad bilo prisutno.

0: Poštovani slušatelji, vi ste na valu Hrvatskog radija, radio postaje Split i slušate sportsku emisiju subotom Start.
1: Veliko finale svjetskog prvenstva čeka nas sutra od 21. sata u New Jerseyu, Španjolska protiv Argentine. Argentina brani naslov svjetskih prvaka, hvataju sve skupa svoj četvrti naslov. Španjolci su do sada jednom uspjeli biti svjetski prvaci 2010. godine u Južnoj Africi. Biće super zanimljiva utakmica, sasvim sigurno, a evo kako očekuje Darko Jozinović.
2: Nek su oni u finalu ovaj svjetskog prvenstva. I zaslužili su i Španjolska zbog svojih igara i osvajanja evropske titule i selektora koji je osvojio titulu sa mladim selekcijama u 17-19, znači sve to smišljeno. Argentine koja je bila prvak Južne Amerike i zadnjih 3-4 godine način na koji oni igraju i jednu utakmicu samo što imaju izgubljeno, apsolutno i na ovom svjetskom prvenstvu Španjolska je došla samo sa jednim primljenim golom. Simon Golman je primio do sada samo jedan gol, ima 6 čistih mreža i on je po mene jedan od glavnih kandidata i za rukavicu zlatno, fantastično, znači isto tako Argentina koja nije, moramo se vratiti kad govorimo o Mesiju, zadnje tri utakmice zabio gubitak, pa mislimo da nije odradio ono svoje, međutim odradio on svojim asistencijama i svema ovim drugim, tako da ova dvije momčadi koje su pokazale najviše, koje su najbitnije utakmice polufinala, bile najbolje i odigrale najbolju utakmicu i bit će neizvjesno sigurno šahovska partija, ja bih rekao jedna i druga, nisam siguran da ta utakmica možda u 90 minuta će biti rešena, čak mislim i produžetci pa i 11-terce, ali jednostavno dvije ekipe koje različite stilove imaju i Španjolska i Argentina, ali apsolutno je 90 minuta i tu će se sigurno biti sa puno opreza.
1: Toliko u ovom dijelu, još malo glazbe pa ćemo čuti i stručnu analizu Tomislava Ivkovića i o finalu i o večerašnjoj utakmici za treće mjesto, ali i o čitavom svjetskom prvenstvu.

0: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
1: Zaključujemo priču o svjetskom nogometnom prvenstvu. Ostale ono najslađe borbe za odličja, utakmice za medalje, brončanu pa onu zlatnoga sjaja. O svemu tome govorit ćemo u društvu Tomislava Ivkovića, našeg iskusnog nogometnog stručnjaka i analitičara Hrvatske televizije i za ovo natjecanje. Pa prije nego što najavimo malo podrobnije finale, Tomo, kad se ovako analitički osvrnemo na više od 100 utakmica koje je bilo teško uopće popratiti, pogledati, s kakvim nekim osjećajem dočekujete kraj svjetskog prvenstva?
2: S olakšanjem, jer nikad više utakmica u životu nisam gledao, a kvaliteta nogometa me nije baš ono oduševila da bi bio baš priljepljen ono kad gledam utakmice. Bilo je neki dobri utakmica, nekih dobrih poluvremena, ali okvirno kad gledamo neke ekipe i koje su počele to svjetsko prvenstvo, bile su dobre i onda su, kako je prvenstvo išlo prema napred, oni su padali i fizički i nogometno, tako da očekujem barem da ovo finale bude na nivou što obje ekipe po svojim kvalitetama bi trebale pružiti.
1: Na kraju, kad se sve zbroji, bilo je, rekli ste, utakmica ovakvih i onakvih, tako je uvijek, ali vjerujem da su oni koji su slagali cijelu priču dobili ono što su htjeli. Neizvjesnost ovih ekipa koje su pružile dobar otpor, ali ipak u završnici 4 ponajbolje ili među najatraktivnijim reprezentacijama.
2: A gledajte, svaka ekipa je pružila otpor, bez obzira bila to manja ekipa protiv velike, jer jednostavno kad si motiviran, kad si disponiran i kad želiš i kad se boriš za nacionalne interese, mi znamo u prvenstvu koliko je teško igrati velikima već protiv manjih, ali na svjetskom prvenstvu pogotovo, tako da su možda najviše profitirale te ekipe koje su manje pod navodnicima, koje su većim utakmicama pokazivali karakter, volju, htjenje, čak Cabo Verde i na onoj utakmici specifičnoj protiv Argentine pokazali su i nogometno znanje, tako da oni su sigurno profitirali, te manje ekipe. Južnoamerikanci, klasična priča, uvijek isto, tvrdo, borbeno, agresivno, malo nogometa, izuzev Argentine, a Azija, ko Azija, očekivali smo možda više od nekih drugih ekipa, možda više od Maroka, ali moramo se isto sjetiti tako da je Maroko ostao bez 3 standardna igrača u najgorem vremenu, jel, kad su igrali utakmicu sa Francuzima, tako da jednostavno mislim da ove 4 ekipe koje su ušle u završnicu se i 4 ekipe koje su, ajmo reći, nogometne i po kvaliteti i zaslužile biti tu gdje jesu.
1: E sad, predviđanja su bila takva, odnosno Francuska je djelovala stvarno nezaustavljivo, ali zaustavila ih je Španjolska. Temeljem svega toga, ima li Španjolska i neku prednost ili ulogu favorita uoči finala? Kako na to gledate?
2: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Čini se da Argentina baš zna što radi, govorim na primjeru Engleske, odnosno utakmice s Engleskom, prvo poluvrijeme su ih unervozili, drugo kad je trebalo dali gasa i vi ste, čini mi se, rekli nakon te utakmice Argentina je pokazala, iako je bilo i produžetaka i mučenja i svega, da kad dođe taj trenutak da su oni ti, to osnovom pokazuju i kroz povijest, jer nisu nikad izgubili polufinale, pa i vi se sjećate sa onog svog svjetskog prvenstva da protiv njih ste igrali prolazi na 11. čini mi se tada 2 puta zaredom, dakle uvijek iskažu taj pobjednički karakter.
2: Pa gledajte, Argentina je uvijek Argentina i kad vidimo kroz koje su probleme prolazili i kakve su utakmice igrali i gdje su bili već jednom nogom vani, ali su uspjeli napraviti taj zaokret i preokret zahvaljujući toj vjeri, tom karakteru, a isto tako i čarobnjaku koji ovo svjetsko prvenstvo igra na, ja bih rekao, neočekivano nevjerovatan način, jer ipak su to godine u kojima se on ne bi možda trebao toliko isticat, ali jednostavno kad je ekipa toliko jaka i kad svi igraju zajedno, onda i on ima prostora i vremena da može odigrati koju simultanku, a te njegove simultanke su opasne po život.

0: Start, sportski program Radio Splita subotom.
1: Pokazala je puno Španjolska, imaju li oni tu nešto posebno sada što mogu primijeniti na Argentini, kako vidite njih u pripremi ove utakmice?
2: Pa Španjolci će igrati ono što znaju i što mogu, neće oni mijenjati ništa. Da li će igrati Pedri, da li će igrati Ruiz, to eventualno može biti upitnik, ovo ostalo je manje više sve posloženo, imaju, točno se zna igrači koji ulaze, koji izlaze, koje su izmjene, tako da bilo bi čudno kad bi trener u stilu Guardiole u nekom momentu one Lige prvaka iz Tumbosa i promijenio da bi izgledalo sve drugačije. Isto tako mislim i za Argentinu, ali Španjolci imaju mlade igrače, meni je Olmo uz Jamala i uz Rodrija sigurno najbolji igrač tamo i zbog njega bi volio da Španjolsko osvoji, jer ako Španjolsko osvoji, a Jamal ne bude baš najbolji, ja mislim da će on biti najbolji Olmo i može osvojiti tu zlatnu loptu kao najbolji igrač.
1: Htio sam pitati na koga onda vi igrate u finalu, ali evo sada ste odgovorili na to.
2: Igram na Olma, samo na Olma.
1: Ne na Španjolsku, nego na Olma.
2: Jer mi je sve jedno, za jedne i za druge.
1: Dobro, to je najljepše za neutralnu publiku, uživati u finalu, vjerujemo da će tako i biti. Koliko se može uživati u utakmici za treće mjesto, što biste rekli iz perspektive igrača? S jedne strane, to je veliki motiv bronca, a opet kad su ovako velike reprezentacije u pitanju, kao da je njima to sad manje važno, ne znam, za Englesku se možda baš to i ne može reći kad nemaju medalju zapravo 66. Kako vidite tu utakmicu?
2: Pa malo su mi čudne te izjave, pogotovo Tuhela kad u momentu, kad govori da bolje da ne igraju tu utakmicu, da ne bi željeli ni igrači, ni jedne, ni druge momčadi, iz razloga jer reprezentacija Engleske nije osvojila tu brončanu medalju, a sad je prvi put u poziciji da to može osvojiti. I doći među najbolje četiri ekipe na svjetskom prvenstvu sigurno da je uspjeh, a još veći je uspjeh ako uzmeš treće mjesto, jel tako? Četvrto mjesto, drvena medalja, ali tu se vidi i karakter i volja i htjenje igrača koji predstavljaju svoju zemlju i koji brane taj grb i naciju da pokažu zbog čega su tamo. Ja mislim da ni jednima ni drugima nije svejedno biti treći ili četvrti, jer vidim jedni izjavljuju da bi htjeli pobijediti zbog Dešampa, drugi vjerojatno na van pričaju ovu priču, ali u sebi žele svim srcem da osvoje to treće mjesto, jer te priče su deplasirane.
1: Apsolutno, pogotovo na kraju kad malo se sve slegne, shvatiš da ipak imaš medalju. Subotnja večer uz Englesku i Francusku, onda nedjeljna uz Argentinu i Španjolsku. Šećer na kraju, rekli bismo, već ste nešto rekli o svojim dojmovima svjetskog prvenstva. Na kraju, vezano za ove nenogometne neke novosti, a bilo ih je dosta od cooling breaka nadalje, mislite li da će nešto od toga ostati za neka sljedeća natjecanja? Treba li nam nešto od toga u budućnosti? Hoće li neku takvu ostavštinu ostaviti ovaj mundijal?
2: Ma cooling break ima i dobri i loši stvari, kao što smo rekli. Neke ekipe i neki treneri su to iskoristili da promijene momentum utakmice i da okrenu sa negative na pozitivu. Ali mislim da nogomet još uvijek nije košarka i da bi se trebali ponašati onako kako smo se ponašali do sada. Ove neka pravila su dobra i sve, ali znači mi s stranom u velikom finalu moramo pod navodnicima moliti Boga da oni iznesu sve ono što trebaju iznet da bi poluvreme trajalo 17 minuta, a ne 25 minuta. I to je pritisak i na njima, jer i oni to moraju riješiti na najbolji mogući način. To znači da su svi pod pritiskom. A biti u slačionici 25 minuta, to ne da si lud, da je nervoza, nego to jednostavno ne možeš ni zamisliti. A pogotovo kad pričamo o svjetskom prvenstvu.
1: Da, stvorilo se oko tog finala, govorimo o tom šovu poluvremenu puno, sada galame, a vjerujemo da će proći u redu. Mislite li da će ovo nešto drugo, da će ove repovi koji se vuku i oko onog Trumpovog poziva i svega dovesti nekih promjena u FIFA ili će FIFA nastaviti svojim putem, kao da ih se to sve skupa ne tiče previše?
2: Ma FIFA, Infantino, on zna svoj put, put koji ga vodi ka njegovom uspjehu, jer njega interesira samo isključivo njegov uspjeh i njegova pozicija. Već se izborio vjerojatno za sljedeći mandat, on je točno znao kome će se dodvoriti na ovom svjetskom prvenstvu i na koji način, tako da možda i vraća neke dugove zbog takvog dogovora i zbog načina na koji izgleda ovo svjetsko prvenstvo, jer jednostavno cijeli svijet i Europa su se prilagodili američkom načinu života, američkom načinu gledanja utakmica i američkom shvaćanju sporta. Znači to je za njih normalno, da su brejkovi, da imaš pauzu, da ideš po hamburger ili da popiješ pivu ili Coca-Colu, to za nas je nepojmljeno, jer nismo takva nacija u Europi, mi nismo takvi da možemo imati toliko strpljenja da mi sad čekamo da to krene poslije te pauze. Ne, mi hoćemo da to krene, da smo u jednom komadu i da idemo onako kako smo navikli. Čast izuzetnim pravilima, ovima koji su pozitivni, ali trebamo se držati onako kako smo se držali do sada, a da li će biti poslije takozvani cirkus ili ne, to treba vidjeti.
1: Da, hvala vam i na najavi finalne utakmice i evo, nadamo se da ćemo uživati ipak i razgovarati nakon nje o nogometu.
2: Hvala i vam.
0: Toliko u našem današnjem startu subotom. Od ostalih aktualnosti, Dijamantna liga u Londonu počinje za 15-20 minuta u 14 sati. Danas i finale Umaga, igrač Španjolac Merida i bosansko-hercegovački igrač Damir Džunhur. Lijep vam pozdrav, ugodan ostatak dana, čujemo se u ponedjeljak u trećem poluvremenu.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, a kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci, pitali smo Jelenu Ivulić iz splitskog ureda Jadrolinije.
2: Za sad stvarno nemamo najjaki pritisak na koji smo navikli, nekako malo usporenije pa malo pojačano, ali ima vozila. Očekujemo naravno ovaj cijeli vikend, još od jučer je naravno to krenilo, iako imamo posla cijeli tjedan, više od 65.000 putnika, više od 14.500 vozila će nam proći kroz našu luku. Imamo gužvu i u Supetru.
0: A upravo je najviše trajektnih linija i putnika prema otoku Braču.
2: Prema Braču i Hvaru, ali evo, ništa manje ne zaostaje Vis, izdvojila bi i Šoltu naravno. Pa što se tiče linija, to nam je ljetni plovidbeni red, što se tiče svih ostalih otoka osim Supetra, u smislu dodatnih linija, 14 redovnih linija prema Supetru, plovidbeni red, ali evo, uvijek je potrebna neka dodatna linija i kad god smo u mogućnosti i kad imamo slobodni kapaciteta, reagiramo koliko možemo.
0: O prometu u splitskoj zračnoj luci pitali smo Matu Melvana.
3: Što se tiče vikenda, subota, nedjelja, 205 zrakoplova i oko 56.000 putnika, osjeti se promet visokog intenziteta, što je uobičajeno za ovo doba godine, i očekuje se najveći vrhunac sezone, možda koncem ovog mjeseca, odnosno početak kolovoza. Pa gledajte, mi smo sada povezani sa 26 država direktnim linijama. Naše prve države, to su Velika Britanija, Skandinavske zemlje, Francuska, Španjolska i sve ostale koje su udaljene zapravo od Hrvatske.
0: Na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije širi se afrička svinjska kuga. Trenutačno je potvrđeno 89 slučajeva zaraze, izjavio je ministar poljoprivrede David Vlajčić, prepričavajući jučerašnji nedopušteni prijevoz svinja s područja Slavonije u okolicu Varaždina.
4: Imamo zaista nerealne situacije na terenu gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, bez dakle poznatog porijekla, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, poznatog žarišta, potencijalno taklo, prenijele novo žarište. Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske, nažalost idu na usmrćivanje, ne smije se ništa prepustiti slučaju da se bolest, ne daj Bože, proširi.
0: A evo što je za Hrvatsku televiziju izjavio veterinar Dario Ivaniš, koji je i bio na mjestu događaja.
5: Zamolio da ne istovaruju svinje, pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Koja je obaveza? Pošto ja nisam vidio ni jednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Nakon završenog ljetnog roka državne mature, za jesenski rok ostalo je oko 15.000 mjesta, no koliko je bilo prigovora na maturu i koliko je maturanata palo, u programu HRT-a govorio je Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.
6: Palo je ove godine 764 gimnazijalca i nešto više od 5.500 učenika strukovnih škola. Dakle, 7.3% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola. To je opet nekako trend koji je vrlo sličan po tom pitanju i što se tiče gimnazijalaca i što se tiče učenika strukovnih škola. Ove godine smo imali nešto više prigovora no ranije godine i ranijih godina. 6.940 prigovora, prihvatili smo 37%, a odbacili 63%.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u 23 sata u Miami u dvoboj za treće mjesto između Francuske i Engleske. U finalu ATP turnira tenisača u Umagu u 19 sati igraće bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Španjolac Daniel Merida.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, tiho je uz slab vjetar, temperature zraka su Dubrovnik i Zadar 31, Komiža, Makarska, Šibenik 32, Hvar 34, te Knin, Lastovo, Ploče i Split 35 Celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje, zna sinoptičar Marijan Tadin.
7: Danas će biti pretežno vedro. Kao što sam rekao, na sjeveru Dalmacije postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, s tim da onda može biti jako grmljavinskog nevremena. Vjerojatnost je mala, ali nije isključeno. Vjetar će biti uglavnom slab i to slabo jugo okretanju na sjeverozapadni vjetar, s tim da uz obalu poslije podne može biti i umjerenog jugozapadnog. Temperatura zraka najviše dnevne od 33 do 36 stupnjeva. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Sutra u nedjelju slično vrijeme, sunčano, s tim da će biti nešto nestabilnije. Sredina dana i poslije podne postoji mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom u Zagori, ali nije isključeno da pljuskove grmljavine bude i uz obalu. Tiho li će puhati slab vjetar promjenjivog smjera, poslije podne ponegdje umjeren maestral. Temperatura zraka će biti slična kao i danas.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita. Jedna Radio Splita.
8: Serena Brancale, Levante i Deglia, al mio paese. Mi sento.

0: Serena Brancale, Levante i Delja, Al mio paese.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
0: Poštovani slušatelji, u nastavku vikend programa, odnosno do 15 sati, možete uživati u nekim od brojnih dueta koje je tijekom svoje karijere snimio Oliver Dragojević.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta. Dva, Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
0: Požari od Europe do Amerike. U Norveškoj uništene stotine domova, a Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar poljoprivrede David Vlajčić s izvanredne konferencije za novinare poručio je da je situacija vrlo ozbiljna. Do sad je potvrđeno 89 slučajeva i to u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Od toga samo jučer 12 novih. Javlja Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina, u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: Tri puna kamiona s 330 svinja prošvrcanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza, čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava, od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom, i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
1: Svijet.
2: Požari suše i oluje haraju europskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj je izgorjelo stotinu kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega je američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak. Više u prilogu Jelene Mikovčić.
6: U velikom požaru u Norveškoj, jugozapadno od Osla, uništeno je više od stotinu domova. Cijelo područje prekriva gusti crni dim, a borbu s vatrom otežava snažan vjetar, rekao je zapovjednik kriznih stanja Frode Presthus.
7: Vatra se širi u šumu te se pretvara u veliki šumski požar koji se kreće prema jugu. Vatrogasci i civilna obrana planiraju prići vatri s juga i gasiti je. No ističem da požar još nije pod nadzorom.
6: Helikopteri polijevaju vodom kuće blizu šuma kako bi ih zaštitili, a oko 400 ljudi moralo je biti evakuirano, među njima i Ronnie Nordstadt.
7: Rečeno nam je da napustimo kuće. Krenuo sam uzeti najnužnije stvari kad sam ugledao vatru iza kuće. Ubrzo je stigao helikopter i ispustio vodu na kuću. Bio sam sav mokar. Sve skupa bilo je vrlo zastrašujuće.
6: Požari haraju i sjeveroistokom Španjolske, gdje su tisuće ljudi evakuirane. Vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju kod Madrida i u pokrajini Guadalajari, gdje je izgorjelo 1500 hektara i evakuirani su polaznici ljetnog dječjeg kampa. Nedavni rekordni toplinski valovi uništili su vegetaciju u velikom dijelu Europe. Francusku je pogodila teška suša. Nuklearna elektrana na jugu zemlje možda će morati prestati s radom, jer je zbog visokih temperatura nad Sredozemnim morem voda pretopla za hlađenje reaktora. Zbog niskog vodostaja Rajne u Njemačkoj je poremećen riječni promet. I s druge strane Atlantika u Kanadi bukte stotine šumskih požara. Dim se širi prema jugu kontinenta i ugrožava više od 100 milijuna ljudi. U 18 američkih saveznih država izdano je upozorenje na vrlo nezdrav zrak, a stanovnicima je rečeno da ostanu u zatvorenom i smanje aktivnosti. Njujork i Washington zbog toga su trenutačno na vrhu ljestvice najzagađenijih gradova. Toronto u Kanadi je treći. Američki predsjednik Donald Trump na društvenim je mrežama optužio Kanadu da ne održava svoje šume, zbog čega je onečišćen zrak i u Sjedinjenim Državama.
8: Riječ je o namjernom nemaru koji postaje godišnja pojava i stoji Sjedinjene Države milijarde dolara. Taj trošak onečišćenja nužno se mora dodati carinama koje Kanada trenutačno plaća.
6: Požare u prostranim kanadskim šumama teško je otkriti na vrijeme i obuzdati, odgovorio je premijer Ontarija Doug Ford.
8: Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
6: Nadu daju prognoze za kišu, promjenu smjera vjetra i hladniju frontu.
7: Osmero ljudi poginulo je noćas u ukrajinskim napadima na dva skladišta tvrtke za internetsku prodaju koju nazivaju ruskim Amazonom. Ozlijeđene su 62 osobe. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da su ciljani važni logistički objekti kojima se Moskva koristi za opskrbu opremom pod sankcijama, za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijskih alata. Rekao je i da je gađano skladište nafte te Krim i mete u Azovskom i Crnome moru. Ruske lokalne vlasti objavile su da je u Moskovskoj regiji srušeno 50 dronova. Krhotine su među ostalim izazvale požar u skladištu nafte, što je opisano kao izgred s najozbiljnijim posljedicama.
2: Njemačka je podignula razinu sigurnosne prijetnje na visoku zbog povećanog rizika od mogućih napada, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt. Upozorio je da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju. U svakom trenutku moramo računati s rizikom od napada, rekao je ministar. Moguće mete su, dodaje, infrastruktura, pojedinci i institucije.
1: Dnevne novosti.
2: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone. Dosadašnji dio mjeseca donio je rezultate na razini prošlogodišnjih. Kakva su očekivanja od nastavka sezone i turističke potrošnje, doznala je Snježana Miljak.
9: Sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
10: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Kaže dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Broj dolazaka, ocjenjuje ekonomski analitičar Damir Novotni, bit će vjerojatno sličan prošlogodišnji zbog blizine glavnih tržišta, no potrošnja će očekuje stagnirati ili biti manja.
11: Skraćuje se broj dana boravka i stagnira potrošnja, ako ne i pada, zbog toga što je struktura takva da prevladavaju turisti koji dolaze u apartmane, a oni troše u maloprodajnim objektima, a ne u restoranima. Manje troše usporedbi sa drugim mediteranskim zemljama. S druge strane, i cijene su vrlo visoke i time se zapravo turisti obeshrabruju. kupuju da bi trošili više. Restoranska ponuda je vrlo skupa.
9: Iz udruge ugostitelja ističu da se pazilo na formiranje cijena. Predsjednica udruge Jelena Tabak.
12: Točkasto sigurno bi se moglo komentirati, ali generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
9: I u HTZ-u vjeruju da ćemo imati dobru turističku godinu. Ipak svjesni su da je pred nama borba za svakog gosta. U srpnju je nastavljena i kampanja Hrvatska vrijedna svake sekunde vašeg vremena, posvećena glavnoj poruci da nudimo vrijednost za novac.
2: A srpanjski vikend znači i pojačan promet na cestama i graničnim prijelazima. Ipak na naplatnoj postaji Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. O stanju na ostalim važnim cestama Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba.
13: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Posedarje u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A7 kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km. Na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od Križišća do Omišlja, a u smjeru Kopna od Omišlja. Čekanja su za putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Ispred graničnog prijelaza Bajakovo na autocesti A3 kolona u smjeru istoka duga je oko 9 km.
2: Ljetni mjeseci donose dodatno opterećenje zdravstvenom sustavu, a pojedine bolnice istodobno se suočavaju i s kadrovskim izazovima. U KBC u Zagrebu upozoravaju na manjak spremačica, dok se splitski KBC bori s masovnim bolovanjima osoblja. Ani Zadarska opća bolnica nije imuna na te probleme, javlja Filip Buzov.
14: Na glavnom ulazu poliklinike u Zadru običajne ljetne gužve, vozila saniteta stižu iz svih krajeva županije, ali i one susjedne Ličko-senjske.
15: Iz Udbine. Okay. Došla sanitetom, ja sam sat vremena bila gotova. I krv izvadila, markere tumorske i kod neurokirurga bili.
14: Pozitivno iskustvo dijele i drugi pacijenti, iako su, uvjerili smo se, čekaonice pune.
16: Brzo sam došla na red jer sam došla ranije, pa imala sam uputnicu ono od prijašnjeg pregleda.
17: Bude naručen, bio sam primjen na vrijeme i sve uvijek.
18: Kad sam dugo čekao, treba biti malo istrpljen.
14: U Zadarskoj bolnici zaposleno je 1500 djelatnika, no svaki mjesec u prosjeku ih je 400-tinjak na bolovanju, priznaje zamjenik ravnatelja bolnice Boško Katić. U ljetnim mjesecima pritisak je najveći, samo se jedan vir po broju stanovnika gotovo približi Zadru. Izazovu ipak uspijevaju doskočiti, tako da su posložili prioritete.
19: Ljetni model podrazumijeva zatvaranje dijela.

0: Čišćenje dio je rješenja jer
1: bolnica je zadržala odjele, stacionar, operacijske sale i sve ono što zahtijeva posebne edukacije, jer zapravo spremačica u bolnici nije isto kao spremačica u školi i kao spremačica u nekim uredima.
0: Doznajemo u Zadarskoj bolnici koju čeka još jedan iskorak, a to je sveobuhvatna energetska obnova.
2: Savjet za zdravstvo stranke MOST zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. To je njihov odgovor na najave da bi se zbog nedostatka spremačica u bolnicama povećavali njihovi koeficijenti. MOST odbacuje djelomično i improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, poručuju da će takvu vladinu politiku smatrati svjesnim održavanjem nepravde te ugrožavanjem sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
3: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjom Plenkovićeva inflacija koju su danas predstavili u Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da je HDZ podilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
4: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
2: Odmah je stigao odgovor HDZ-a i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
5: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
3: I prije sporta ocjena najvažnijeg sportskog događaja. Naime, uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, dvojica prijatelja, predsjednik Amerike Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino stali su pred novinare i razmijenili pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
6: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
3: Pripremio Mateo Novaković.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večera se igra dvoboj za treće mjesto. U Majamiju se sastaju Engleska i Francuska. Za Didiera Deschamps ovo će biti posljednja utakmica na klupi trikolora.
8: Osjećam odgovornost uoči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
7: Izbornik Engleske Thomas Tuchel.
9: Nobody wants to be in this game.
8: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
7: Dvoboj počinje u 23 sata, možete ga pratiti na drugom programu kao i sutrašnje finale Španjolske i Argentine u Njorku, koje je na rasporedu u 21 sat.

0: Na ATP teniskom turniru u Umagu poznati su finalisti. Damir Džumhur je u polufinalu sa 3-6, 6-4 i 6-3 svladao Aleksa Molčana, dok je Daniel Merida sa 6-4 i 6-2 pobjedio Romana Buručagu. Finale Džumhura i Meride počinje u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: I u nastavku dana nestabilno uz mjestimičnu kišu, ponegdje izraženije pljuskove s grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati sunčano. Na sjevernom Jadranu navečer će zapuhati bura. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će uglavnom biti sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: U Hrvatskoj se ponovno širi afrička svinjska kuga. Ministar Vlajčić poručio da je situacija vrlo ozbiljna.
2: Požari od Europe do Amerike, u Norveškoj uništene stotine domova. Trump zbog dima najavio nove carine Kanadi.
4: S ovim srpanjskim vikendom ulazimo u pravu špicu turističke sezone, što se osjeti i na prometnicama.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan. I ove subote nastavljamo s reprizama gostovanja zanimljivih pojedinaca u emisiji Ima jedan svijet. Zrinki Bilandžić je u veljači gošća bila Eda Vujević, književnica i friško umirovljena novinarka Slobodne Dalmacije, koja je taman tada izdala knjigu Silom domaćica, u kojoj je duhovito i britko iznijela svoju svakodnevicu, čiji je dio i njen sin, poznati splitski glazbenik Vojko V. Eda Vujević izabrala je i glazbu za ovo radijsko druženje. Nadamo se da ćete uživati idućih 50-ak minuta.
1: Ima jedan svijet.
2: Dobar vam dan, dobrodošli u emisiju Ima jedan svijet, a danas nam je to svijet novinarke i književnice Splićanke Ede Vujević. Eda, dobar dan, hvala ti što si s nama.
3: Dobar dan, drago mi je biti ovdje.
2: Evo, danas je nam i glazbena urednica. U
3: to se tako zove.
2: Tako je, da. Slušamo pjesme po tvom izboru, 6 pjesama. Nadam se da ćemo ih sve stići onako kako si nam ih složila. Povod za ovaj razgovor je tvoja knjiga koja uskoro izlazi, Silom domaćica, za nekoliko dana. To je nova knjiga, naslovljena kao i tvoja kolumna koja je 5 godina izlazila u Slobodnoj Dalmaciji u izdanju Frakture, i sad su kolumne postale književno djelo. Kako je uopće došlo do toga?
3: Ja sam jako sretna što sam uspjela taj materijal ukoričiti tako da postane knjiga, jer je to 5-godišnji posao. A zapravo kad je počela korona i kad smo se svi suočili sa lockdownom, sve se zatvorilo, nije bilo nekog posla tipa izložbe, tipa koncerti, ajde, ja sam više bila orijentirana kao novinarka u Slobodnoj na izložbe, nešto je trebalo raditi. I onda sam tako eto nekako smislila da bi možda mogla obradovati čitatelje i sebe nekim štivom koje nije novinarstvo, a nije ni ono neka suha književnost koja nije uobičajena da se nađe u dnevnom tisku. I tako sam bez prevelike ambicije krenula u tu avanturu, ne računajući da će ta korona tako dugo trajati. Ja sam zbilja mislila da će to potrajati nekoliko mjeseci, pa ok, eto, idemo sad malo voziti ovu Silom domaćicu, pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa izaći. Međutim, em je korona potrajala malo duže, em su čitatelji jako lijepo primili to štivo, premda su neki hudi prognozeri govorili da kako ću naći takav materijal, da su to mini reportaže.
2: E, pa to sam baš i ja htjela pitati.
3: Da su to mini reportaže na potezu od spavaće sobe do kupatila, od kupatila do kuhinje i od kuhinje natrag, i da će se ispucati taj reporterski džir koji je u mini mikro relacijama. Međutim, eto, ispalo je da život donosi dovoljno materijala i bez nekog velikoga naprezanja.
2: Da, ali trebalo je svoje strane hrabrosti. Kako si se odlučila svoju svakodnevnicu podijeliti sa čitateljima?
3: Pa nije to tako neuobičajeno. U tradiciji Slobodne Dalmacije postoje slični izleti u neku poluliteraturu. Primjerice, Cićo Senjanović je imao takve egzibicije, ali nisam se ja ogolila u nekom smislu da bi to sad bila neka skandalozna golotinja, intima, neke traume koje nisu za dijeljenje. To je više jedno duhovito i šaljivo viđenje tipičnih svakodnevnih stvari koje se zapravo događaju svima, ali mnogi nisu nekako eto u stanju to artikulirati na način da sebe i druge nasmiju.
2: Da, znači da pojasnimo slušateljima, 5 je glavnih likova, to ste ti. Ti si Eda majka, tvoj muž, on je zakoniti, sin, on je jedinac, mater, majka kraljica i unuk princ, prijestolonasljednik.
3: I nevistica.
2: Tako je, i nevistica.
3: Ne zaboravimo nevisticu.
2: S velikim N. Sad mene zanima, muž je onako dosta naravno zastupljen, vas dvoje, on je ona, ti i on. Kako je on reagirao na to?
3: Izvrsno. Moj muž je inače duhovit čovjek, A toliko dugo smo skupa da zapravo ne postoji neka opasnost od povrede njegovih ili mojih osobnih prava ili prava na privatnost. On je bio znatiželjan uvijek i ostao je znatiželjan, ali mu nisam nikada unaprijed govorila o čemu. O čemu je riječ.
2: Znači on je isto čitao iz novina.
3: Tako je, on je čitao iz novina. Ja sam ponekad zloupotrebljavala njegovu maksimu koju bi on znao kazati kad mu se ne da pričati o nečemu. Naime, on je iz studentskih dana, svojih studentskih dana zapamtio riječi jednog profesora iz fizike koji je onako u žaru predavanja znao cijelu školsku ploču ispisati nekakvim formulama iz fizike i tako dalje, onda bi ga neki student upitao, dobro profesore, ja ovdje uopće ništa ne razumijem, o čemu je ovdje reč, šta je ovo, a on bi onda sve izbrisao i rekao, ovo je fizika, i velikim slovima napisao, ovo je fizika. Dakle, kad bi mene moj zakoniti upitao o čemu je riječ u ovoj sljedećoj kolumni, ja bih rekla o fizici.
2: A zanimljivo mi je, mislim, duhovito je kad je došao on doma i onda kaže, evo, evo prodavačica me zove zakoniti. Znači, svi su ga nekako prihvatili.
3: Pa je.
2: Sad se mi svi s njime familijariziramo.
3: Pa je, jedna...
2: A ti si odmah pitala koja prodavačica?
3: Ma, nisam pitala koja prodavačica, znadem ja njegov radijus kretanja. Ali smišno mi je, ima jedna policajka, sad je i ona u mirovini, živi u blizini nas. I onda bi ona njega susrela kad on ide sa onim kolicima iz Pize i onda mi je ona kazala, kaže, pa srela sam ti muža, ma došlo mi da ga zagrlim, kao da ga poznajem, ja govorim mrš, grli svoga.
2: Tako je. Znači, sve što si napisala, je li to istina?
3: Nikad ništa nije istina u cijelosti, niti je ikad sve laž. Uvijek je to jedna romansirana istina, odnosno istina prilagođena formatu koji je zadan, a to je 5600 znakova koje treba napuniti sa nekim mojim vlastitim očekivanjima da bude i zanimljivo, da bude i upravno govora, da bude duhovito, da bude tipično, da bude atipično i tako dalje. Međutim, pa rekla bih ovako, 80% su stvarni događaji. A ostalo je romansirana verzija.
2: Ima puno duhovitih anegdota, pretpostavljam da se to sve izdogađalo.
3: Je, da.
2: Iz spominjanja nekih ljudi i situacija. I...
3: Da. Ma da, pa ne bi drugačije mogla voziti to štivo 5 godina. Ko bi izmišljao svakog tjedna? Nemoguće to izmisliti.
2: Da. Ima jedan citat u Silom domaćica, napisala se, ja spadam u onu dosadnu sortu žena oko kojih nikad nema drame i koja nema čime zaintrigirati javnost. Mislim da si pogriješila tu.
3: Misliš?
2: Da.
3: Ja sebe doživljavam kao poprilično ako neincidentnu, nedramatičnu. Ja sam od onih koji rješavaju probleme, ja ne stvaram probleme. Kad nekome nešto treba, pogotovo u familiji, onda zna se zašto se mene zove. Ja sam od onih koji pokušava riješiti problem, ja nisam od onih koji stvaraju probleme. Dakle, ja jesam poprilično ovako dosadna i malo, da tako kažem, suzdržana osoba. Ali kad pišem...
2: Je to nešto drugo?
3: To je nešto drugo. To je nešto drugo, mislim da kroz pisanje otkrivam neko svoje bolje ja.
2: Edo, dolazimo do tvog prvog glazbenog izbora, Arsen Dedić i Djevojka iz mog kraja.

0: Naša gošća je Eda Vujević, novinarka i književnica. Arsen, djevojka iz moga kraja, jesi ti bila ova djevojka iz tog kraja?
1: Aha, svaki je djevojka iz nekog kraja, ali da, to je zapravo ta vrsta zavičajnosti na koju Arsen Dedić...
0: Ti si rođena u Kninu.
1: Jesam.
0: Odrasla u rano djetinjstvo.
1: Ja sam odrasla u selu koje se zove Tepljuh. Uh-huh. Išla sam u gimnaziju u Knin i tamo sam maturirala. I onda sam došla studirati u Split sa 18 godina kao ono ambiciozna mlada djevojčica, djevojka sa sela.
0: Koji si fakultet upisala?
1: Upisala i diplomirala pravni fakultet u Splitu.
0: I zašto nisi pravnica, odvjetnica,
1: pa,
0: sutkinja?
1: Nisam se primila u tom zanatu. Nekako me nije me povuklo, nisam imala sreću da nađem posao u struci koji bi me zadovoljio u toj struci. A onda kako sam i kroz djetinjstvo i kroz ranu mladost bila sklona pisanju, desilo se da dođem u Slobodnu i tu sam se primila.
0: Koje je to bilo godine kad si počela raditi u Slobodnoj?
1: 89. sam došla kao honorarka i bila relativno sretne ruke da sam bila samo godinu dana u honorarnom statusu i onda 90. sam dobila ugovor na neodređeno vrijeme. Znači 36 godina sam bila novinarka, profesionalna novinarka.
0: I otišla si u mirovinu prije 65. u šesti
1: lani.
0: Mjeseca, da, lani.
1: Prošle godine u 2.6. sam otišla u mirovinu, budući da mi zakon ženama moje generacije dopuštao prošle godine sa 63 godine i 9 mjeseci. I eto tako, ove godine u rujnu ću napuniti 65 i bit ću umirovljenica, dakle godinu i nešto dana.
0: Da.
1: Što mi zapravo skroz odgovara.
0: Mogli bi onda sad malo o novinarstvu, o toj najpodcijenjenijoj profesiji trenutačno u našoj zemlji, jel se slažeš s tim?
1: Teško je to tako decidirano kazati da je najpodcijenjenija. Ja ne znam koja je profesija uopće više cijenjena u Hrvatskoj. Bojim se da uz novinarstvo...

0: koje ja ne mogu razumjeti uopće. Ne mogu uopće razumjeti da se od 30 do 60% možda i više sadržaja na portalima ne potpisuje imenom i prezimenom. Mislim da to doprinosi devalvaciji struke, a da je lako biti novinar ikad bilo, mislim da nije. Ali mislim da je sada teško na jedan drugi način od onoga kako je bilo teško prije 36 ili 40 godina.
1: A što misliš, kako smo to postali novinari crvi? Čini mi se da je status u našoj zemlji možda lošiji nego u nekim drugim zemljama. Za novinare, u stvari, to kako javnost gleda na nas. I ja isto se često susretnem pri obavljanju tih novinarskih zadataka kad smo na terenu, da ljude pitaš za izjavu, da on ako ti je ne želi dati, da tako nekako ružno odbrusi. Baš se ja osjećam nekako.
0: Dobro, manjak pristojnosti je, mislim, na svim, u svim segmentima društva evidentan. Manjak dobrog odgoja. Tako da danas riječ neznalice i riječ stručnjaka jednako pizaju. To je jednostavno tako. A novinarstvo, ja, teško je meni davati ocjene, jer sam subjektivna, naravno. Ali, evo, primjerice, moja prva plaća kao profesionalne novinarke, znači 1990. godine, je bila skoro 50% veća od plaće moga muža, koji je tada bio znanstveni asistent na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Kad smo otišli u mirovinu, oboje u najvišim zvanjima, ja u zvanju komentatora, a on profesora u trajnome zvanju, njegova je zadnja plaća u odnosu na moju zadnju plaću bila dvostruko veća. Dakle, i financijski se vidi jedno obezvrjeđivanje novinarskog rada. Tome nisu doprinijeli novinari, tome su doprinijele gazde. Kreativni posao je najskuplji posao, općenito u svijetu biznisa. Snižavanje praga kreativnosti se vidi i po tome broju, recimo, nepotpisanih tekstova. Recimo, u svijetu mode, jedna Zara je odlučila kopirati bolje od sebe i napraviti jeftine proizvode. I napraviti bogatstvo za svoga osnivača. Što radi novinarstvo? Novinarstvo ne kopira bolje od sebe, nego gore od sebe. Dakle, prenose se informacije, vijesti, tračevi, čakule, poluistine, laži od gorih od sebe, od nekih opskurnih srpskih portala, bosanskih portala.
1: Ali nije to tako svugdje u svijetu. Postoji i dalje tih ozbiljnih dnevnih novina, ozbiljnih tjednika.
0: Ja ne mogu govoriti nego o svijetu kojeg ja živim, kojeg ti živiš, kojeg žive hrvatski novinari. Ali pogledaj ovako sada, recimo, mjesečna pretplata za Guardian. Britanski Guardian je, mislim najjeftiniji paket je 4 eura. 12 eura je onaj malo jači paket. Kod nas je preplata između 7,5 i 10 eura. Nagradno pitanje glasi, vrijedi li sadržaj bilo kojeg našeg portala onoliko koliko vrijedi sadržaj Guardiana ili Le Monde. Recimo, Le Monde ima otprilike 10 do 12 eura, zavisi od paketa, preplatu za sebe, s tim što imaju 2 eura po pojedinačnom člangu. E sad, opet pitam, vrijedi li ijedan naš portal onoliko koliko vrijedi Le Monde ili Guardian?
1: Da, i New York Times isto ima jako jeftine pretplate. Imaju tako sjajne tekstove, analize. Oni sami provode svoja istraživanja, oni donose nešto novo.
0: I kod njih je gro tekstova su autorski tekstovi, a ne prepisivači ni copy-paste.
1: Da su
0: ali
1: autorski
0: kod nas
1: tekstovi.
0: Se to forsira. Tome nisu krivi novine.
1: Jel možda radi to umjetna inteligencija?
0: To rade gazde.
1: Aha. Dobro. Znači, ono što je meni zanimljivo u tvom radu, ja se tebe najviše sjećam, ti si radila u svim rubrikama osim sporta, ali
0: tako?
1: Ja se najviše sjećam tebe iz Crne kronike i iz kulture. To mi je nekako nespojivo.
0: Pa ja mislim da sam jedna od posve rijetkih, možda i jedina novinarka koja je bila u karijeri i urednica Crne kronike i urednica kulture.
1: I baš si bila ono pravi novinar Crne i po terenu i
0: pa,
1: sve?
0: Ne toliko po terenu koliko sam recimo ostavila traga nastojeći upozoriti javnost na neriješeno ubojstvo Marijane Jerković. I to mi je rak rana koja eto, nažalost, u mome radnome vijeku se nije pomaklo s mjesta i vjerojatno ni neće.

0: Tu su me ljudi jako dobro zapamtili, jer sam 14 godina pišući tu kolumnu, 14 godina sam svaku kolumnu završavala sa istom rečenicom: ubojica Marijane Jerković još uvijek nije pronađen. Govorili su mi policajci iz policijske uprave, kaže, ovo je jedina kolumna za koju znademo kako završava, a svi je čitamo.
1: Da.
0: Meni nakon 5 godina dosadi ista tema. Ja se divim ljudima koji mogu cijelu karijeru raditi na istoj temi. Meni to ubitačno bude dosadno. Ja sam nekoliko godina radila, možda i prva sustavno radila na problemu zloupotrebe ilegalnih droga u Hrvatskoj, i tu sam napravila pristojan ajmo kazati nekakav doprinos. Ali nakon 5-6 godina, kad već znadem sve ljude, kad već znadem sve probleme, kad već vidim šta se ispod stola radi, gdje odlazi novac, ovo, ono, meni to dosadi. I onda ideš negdje dalje, a kultura je nekako logična da za gospođa od 55 i više godina da se malo smire u zoni kulture.
1: Da, došli smo do druge tvoje pjesme koju si nam odabrala, to je Sting i Shape of My Heart.

0: Naša gošća je Eda Vujević, književnica i novinarka. Koji bi bio, Eda, oblik tvog srca?
1: Teško je to reći, nemam pojma, nisam ga pregledavala. Ali srce mi je uvijek puno.
0: Je li puno slušaš muziku?
1: Više kad sam bila mlađa. Sad baš više ni ne. Ali dotakne me. Ali eto, dopalo me da mi je sin glazbenik, pa onda hoću neću, ponekad slušam.
0: Doćemo mi na Vojka. Ali mene zanima, znači, koliko evo sad ti si žena koja je ostvarila svoju obitelj, jesi zadovoljna svojom obitelji? Iz ove knjige se čini da je to to.
1: Ja sam prezadovoljna svojom obitelji. Mi dvoje smo stvorili obitelj iz ničega, jer nas dvoje smo došli oboje kao potpuni proleteri u Split. Školovali se, bili 15 godina u podstanarstvu, dizali kredite, skućili se, stvorili dijete, odgojili ga, napravili karijere. Dakle, imamo razloga biti zadovoljni.
0: Da. Koliko je zahtjevno izgraditi jednu takvu obitelj, evo, da se možeš i ogoliti prema van? Znači...
1: Pa ne znam. Ja mislim da meni nije. Meni nije teško bilo, meni nije naporno bilo. Bilo mi je ponekad teško kad je bila oskudica financijska, bilo mi je teško preživjeti rat jer sam se plašila. Bilo je teško kad je moj muž imao nesreću 98. pa je zapravo pukom srećom preživio. Teško se suočavati s nekim bolestima, ali to je dio života. Ne možete biti u braku, evo ja sam u braku 42 godine. To je, kad kažem, prepadnem se kolika je to brojka. Ne možete dakle toliko dugo živjeti u zajedničkom životu, a da bude uvijek glatko.
0: Da, i to me zanima, znači ima uvijek uspona i padova. Kako sačuvati tu upućenost jednog na drugo?
1: Ha, čujte, ako se volite, ako je moj muž, kao što mi jest, drag, ne ono u smislu sad one mladenačke zaljubljenosti, mi smo ljudi u ozbiljnim godinama, ali ako mi je drag kao čovjek i ako sam ja njemu draga kao osoba, onda se dogovori pronalaze bez neke velike muke. To nije tako teško. Neke stvari on više voli raditi nego ja, neke stvari ja volim više raditi nego on. To se jednostavno se to zbroji.
0: Da. Je li ti se čini da je izbor partnera u stvari najvažnija odluka u životu?
1: Pa izbor partnera ili izbor zanimanja, izbor fakulteta. Jedan naš poznanik moga muža i moj je rekao da sve najvažnije stvari u životu nam se događaju kad nismo kompetentni. Dakle, sa 14 godina treba odlučiti u koju ćeš školu ići, hoćeš gimnaziju, hoćeš strukovnu, sa 18 šta ćeš studirati, kasnije s kim ćeš živjeti, s kim ćeš djecu stvoriti. Ni u jednoj od tih odluka bez mrve sreće zapravo ne možemo uopće jamčiti niko nikome nikakav uspjeh.
0: Da, jer baš to mi se čini, odabiremo partnere i sad, iako ne ostanemo zajedno, opet često imamo djecu i onda s tim čovjekom s kojim više nisi odgajaš zajedničku djecu, nekako sve je to dosta komplicirano.
1: A Bog me da je komplicirano, treba se potruditi da do toga ne dođe, donositi zrele i dobro informirane odluke, premda to nije lako sa 20-ak ili 30 godina. Imamo možda krive uzore iz vlastitih obitelji, možda nosimo neke traume kojih nismo niti svjesni, ali... Ne znam, teško je meni dijeliti recepte, najlakše je govoriti o tuđim životima, ja to niti sam dovoljno hrabra, niti sam, šta ja znam, to bilo bi bezobrazno s moje strane.
0: Da. I u knjizi si napisala da nisi baš pobornica tih izvanbračnih veza i onda si citirala jednog kolegu koji je rekao da mu se to čini da je to kao brak, ali s figom u džepu.
1: Pa... nemam ja ništa protiv izvanbračnih veza, ali, u smislu...
0: Izjednačavanja s brakom.
1: Ako govoriš o vanbračnoj zajednici, odnosno dvoje ljudi koji žive zajedno, a nisu u braku, a o tome, jer izvanbračne veze mogu značiti...
0: Obične veze.
1: Mogu značiti i preljubničke veze, nisam za njih sigurno. Ali zašto se ne oženiti? Mislim, zašto se ne oženiti? Ja sam po tom pitanju prilično tradicionalna. Kad razgovaram s ljudima koji zagovaraju te vanbračne zajednice, oni kažu pa kad se oženi, pa onda puno teže kasnije ako dođe do razvoda. Ja govorim, ali ako unaprijed već misliš o razlazu,
0: onda je bolje,
1: to nije priča za tebe.
0: A super mi je, u knjizi sad ti pričaš sa jednom svojom prijateljicom i sad ona govori, pa šta će se ženiti, pa ne trebaju se ženiti, a ti kažeš, a trebaju se ženiti, znaš zašto? Da te učine ne samo babom, nego i svekrvom.
1: Tako je, tako je. Biti svekrva, to je jedna ozbiljna uloga. Ja sam je prihvatila vrlo rado i nosim je vrlo rado i poželila bi je svakoj ženi koja ima sina, naravno.
0: Idemo sad malo zasvirat. Još jedna pjesma s tvoje liste, Gabi Novak i Nada.

0: Naša gošća je Eda Ujević. Eda, napisala si u ovoj knjizi da je tebe udrija grom.
1: Da.
0: Stvarno?
1: Da, imala sam nekih 5 i nešto godina. Udario je grom u moju kuću roditeljsku, pa je mene zahvatio jednim krakom i napravio je na zidu moje kuće, to je onaj starinski zid od 80 cm kamena gradnja, napravio je bužu otprilike kao nogometna lopta.
0: Uh-huh. A ti si se baš tu u blizini nalazila i tebe odbacilo.
1: Ja sam se našla kraj prozora, tako je, i mene je sprašio grom.
0: I što je onda bilo?
1: I onda sam bila malo mrtva, kao mrtva. I onda je pokojna baba me zakopala u zemlju, da iz mene izađe struja, tako ona rekla. Padala je kiša ispod brijesta, ona mene začeprkala.
0: Ona je tebe cijelu zakopala, samo ti je glava
1: virila. Valjda mi je virila samo glava. Šta ja znam kako je to bilo, ja sam se u svakom slučaju probudila, na mene u oči mi je padala kiša.
0: I bila si zakopana?
1: I bila sam zakopala, lako su oni mene iščeprkali. Bila sam mala, nisam bila kao sada, ali bila sam glavna jedno mjesec dana. Udario me grom. Preživjela sam udar grom.
0: Jesi imala trajne posljedice?
1: Da, pa evo, udala sam se za stručnjaka, jednog
0: za
1: od 4-5 stručnjaka za zaštitu od groma. Predmet koji je moj muž držao na Facebooku je bio, između ostalih, zaštita od munje.
0: Jesi mu odmah rekla kad ste imali prvi izlazak ili kad
1: ne,
0: ste se on,
1: on je tada bio student.
0: A jesi mu rekla da te udario grom?
1: Naravno da sam mu
0: odmah
1: rekla. Pa nisam baš odmah, hajde, pa ko priča o takvim stvarima kad upoznaš nekog momka. Do toga kasnije došlo. Možda je taj... Je, ne bojim se grmljavine, ali bojim se sjevanja jako. Baš se bojim.
0: Meni je zanimljiv, Eda, tvoj rad u 90-ima. 94. si objavila knjigu Droga, opća opasnost. To je knjiga za roditelje. Znači, kako odgojem djece smanjiti rizike od razvoja ovisnosti kod djece razgovorom? Kako? Evo, možda, je li to danas isto aktualno i koji bi onda bio tvoj savjet roditeljima?
1: To je knjiga koja je nastala na osnovi moga novinarskog iskustva kojeg sam stekla radeći kao u Slobodnoj Dalmaciji. I eto, život je namjestio da sam upoznala brojne obitelji koje su se suočavale sa problemom ovisnosti od heroina, jer tad je Split bio zaista pogođen ozbiljnom heroinskom epidemijom. Danas su stvari nešto drugačije. Heroin više nije tako in, da pače, ali došle su druge droge. Mislim da na njih struka niti društvo ne daju adekvatne odgovore. Bojim se da su te droge i opasnije možda, ne u onoj mjeri u kojoj razvijaju ovisnost kao heroin, jer heroin izaziva sveobuhvatnu psihofizičku ovisnost u roku od svega 20 i nešto dana svakodnevnog uzimanja. No problemi koje roditelji i obitelji imaju kad se suoče sa ovisnošću su teške. One su stvarno tragične. Nijedna od tih obitelji koje sam ja upoznala nije bila takva da bi se iz daljine moglo reći ova će obitelj stradati. To su mahom obične obitelji. Nisu to obitelji sa neke periferije društva. To su bili radnici, bilo je tu i uglednih familija, u njih je malo teže bilo ući. Ali ono što sam naučila razgovarajući sa stručnjacima od onih gore u Sestara Milosrdnica do običnih ovdje u Splitu socijalnih radnika, psihologa, psihijatara i tako dalje, postoje neka opća mjesta koja sam imala volju i potrebu podijeliti sa čitateljima. To nije stručno štivo. Dakle, na tu temu ima puno ozbiljnijih i kompetentnijih knjiga i autora, ali u tom trenutku 94. to je bilo jako davno, to je bilo baš jako davno, mi se učinilo da ima smisla. I mislim da je opravdalo neki moj napor u svakom slučaju.
0: I onda si nastavila i dalje s tom temom. Iduća knjiga napisala si je sa svojim kolegom Damirom Pilićem, Dedal na iglama. To je o resocijalizaciji bivših ovisnika. I sad me zanima, sad imaš još više iskustva, koliko je to često ili rijetko da se, znači, nakon dugogodišnje ovisnosti osoba izliječi da živi normalno?
1: Definirajmo što znači normalno.
0: Pa evo, ne znam, ko mi da se
1: pa
0: ne drogira,
1: ima, ja sam upoznala,
0: ne pije,
1: ja sam upoznala mladiće, rijeđe djevojke se teže upadaju u taj problem, a nekako se teže izvlače, ali upoznala sam mladiće koji čak nisu nikada završili u zatvoru, koji su se na vrijeme skinuli, koji su izgradili neki pristojan život, neki uz dodatak heptanona ili nekog drugog lijeka kao nadomjesnu terapiju, neki...
0: Misliš da stalno su na toj terapiji cijeli život?
1: Ovisno koliko su dugo bili pogođeni heroinskom ovisnošću. Ali ako se na vrijeme reagira i ako se nekako i obitelj i sam čovjek osvijesti, upoznala sam ljude koji su, kako ti kažeš, završili kao normalni ljudi. Upoznala sam, nije to nemoguće. Ne, to nije nemoguće uopće.
0: Da. Ima nekoliko citata iz ove tvoje knjige, najnovije, koja stiže, u stvari, to je kompilacija kolumne, ali ja bi to nazvala romanom. Je li to roman? Silom
1: meni je
0: domaćica.
1: To teško
0: kao dnevnički zapisi.
1: Neko će reći da je to zbirka kratkih priča, neko će kazati da je roman. Pričekat ću šta će kazati Sejid Serdarević, ja njemu vjerujem, glavni urednik Frakture. Promocija će biti 6. ožujka u Splitu, pa će kasnije biti u Zagrebu i tako dalje. I ja se ne bi sad usuđivala davati kvalifikacije. Neka to kaže neko stručniji od mene. Ja sam samo pisac.
0: Ovo mi je bilo zanimljivo. Znači ovako, raskorak u glazbenom ukusu dviju generacija, to ranije, kad smo mi bili svi mladi, kažeš, bio je nepremostiv. Dublje od Čikole i od kanjona Kolorada. Ali danas, brate, sve se nekako poravnalo i svelo na šećernu vodicu, pa na istim koncertima, lako glazbenih, turbolakih nota, svih nota, možeš vidjeti i babe, i stričeve, i fičfiriće od 17 godina.
1: To je meni fascinantno.
0: I to je stvarno
1: istina.
0: To je
1: istina. Meni fascinantno. Meni je fascinantno, u moje vrijeme, mislim, ja sam odrasla kao pripadnica rock generacije. Moja mama je slušala Mišu Kovača i Terezu Kesoviju i tako, i Safeta Isovića i šta ja znam, ovako neke. To je bio nepremostive razlike, apsolutno nepremostive. Kad sam bila negdje treći, četvrti gimnazije, kad
0: istina,
1: sam išla
0: a ja sam
1: na koncert,
0: baš razmišljala. Znači TBF, prvi album, 97. To je skoro 30 godina. Znači onaj tko je slušao tada TBF, on danas ima 50 godina. A danas i mladi od 20 godina slušaju TBF.
1: Pa tako dobro, da s te strane... danas mladi od 20 godina slušaju i rock, ali meni je fascinantno da u te arene, ili kako se već zovu ta okupljališta, gdje dolaze te turbo zvijezde iz Srbije i šta ja znam, da idu tri generacije. Poznajem ljude koji su išli on, žena mu, sin, nevista, unuk i unuka. Sin. ne mogu uopće zamisliti koja bi to vrsta glazbe mogla biti da poveže i mene, i moga sina, i moga unuka. Jednostavno, osim dječjih pjesmica.
0: Da. Možda Tina Turner, Simply the Best. Evo, morat ćemo jednu pjesmu čak i preskočiti. Je li ovo Simply the Best, je li to za zakonitog? The Best.
1: Bit će mu drago. Poseban pozdrav zakonitome.

0: E da, možda ovo može biti pjesma i za tvoju mamu, kraljicu majku.
1: Da, da, pogotovo je vješta u engleskom. Ne govori ona engleski.
0: Je li ona čitala tvoje kolumne?
1: Pa di goda, što bi se reklo, kad bi joj špijuni prenijeli.
0: Aha, dolazimo do Vojka, tvog sina, poznatog glazbenika iz splitskog i šire. Bila mi je zanimljiva ta, ma toliko je tih duhovitih anegdota u toj knjizi. Evo, stvarno preporuke čitateljima koji se žele i malo nasmijati, malo i razmisliti o nekim stvarima i odnosima. I sad vi dođete kod nje na selo i neki je problem s televizijom i napokon se televizija upali, a na televiziji CMC, glazbeni program, i sad ti nju pitaš, pa majko, ali ti gledaš ovo? Kaže ona, pa naravno da gledam unuka, ali nije joj jasno kako unuk piva mama sita, gladan tata. Kako gladan tata? To je nju strašno snervalo.
1: Pa naravno.
0: Šta je da ne kuvaš mužu?
1: Da, ona inače vrlo orijentirana na kulinarstvo, ona kad mi dolazimo, pogotovo kad dolazimo čoporativno, znači i unuk, to jest moj sin i njegova žena moj unuk i nas dvoje, to su stvarno ono pretjerane količine hrane i svega i svačega, dakle ona je vrlo, vrlo za kužinu i sad kad je njoj mama sita gladan tata, to
0: ima problem.
1: Problem, kako to može biti?
0: I još svi to čuju sad.
1: Da, i to najavno.
0: Kako je biti majka poznatog sina?
1: Pa dobro je.
0: Dobro
1: je biti majka poznatog sina, ali do te poznatosti sam bila majka nepoznatog sina.
0: Da.
1: A on je bio sin dvoje uspješnih roditelja, tako da je to relativno komplicirano, ali opet s druge strane, čuj, on je izabrao karijeru koju je izabrao, mi smo bili jako zainteresirani za to da on ima diplomu nekog fakulteta prema vlastitom izboru, smatramo da je obrazovanje u životu bitno i to bi preporučila svakome, ne mora, nisam ni ja se zaposlila u struci koju sam diplomirala, ali diploma daje određeni stupanj ulaznosti u svijet najobrazovanijih ljudi, a sad u zadnjih nekoliko godina me ovako neki fini ljudi iznenade pa kažu, a vi ste majka Vojka V, ili još luđe, a je li vam Vojko Vrućina iz prvog braka?
0: Aha.
1: Ja kažem, a je, iz prvog i iz jedinog.
0: Što on kaže na to da je jedan od pet glavnih likova u Silom domaćica?
1: Pa nije se referirao. Aha, nije se referirao, ali ja i on smo davno se dogovorili da teško da možemo jedno drugome biti publika. Tako da razumijem i njegovu suzdržanost, a i on moju.
0: Da. Vrijeme nam je evo skoro isteklo, a moramo spomenuti najmlađeg lika u tvojoj knjizi, omiljenog princa prijestolonasljednika. Kako je biti baka?
1: Divno je biti baka, pogotovo jednome divnome dječaku kakav je naš Petar. Biti baka je naknada za pretrpljene roditeljske boli. Dakle, biti baka znači moći bez ikakvog srama jednostavno obožavati to biće. To je ljubav bez imalo odgovornosti. Neka oni budu odgovorni za njega. Ja ću ga kvariti, maziti, udovoljavati mu i obožavati ga. Eto, to je divna uloga u svakom slučaju.
0: Eda, vidimo se na promociji knjige Silom domaćica, to će biti
1: 6. ožujka
0: i knjiga, evo, samo što nije izašla, izdanje Frakture, tako da, poštovani slušatelji, potražite je. Hvala ti puno, Edi, vratit ćemo ovo od početka. Hvala ti puno što si nam bila gošća.
1: Hvala,
0: u emisiji
1: tebi.
0: Ima jedan svijet i evo za kraj sviramo pjesmu po tvom izboru, tvog sina Vojka, zovi čovjeka. Ovo zovi čovjeka isto jedan fenomen i to si isto u knjizi opisala, za sve treba ima čovjeka. Eda, kako ti je bilo s nama?
1: Izvrsno, hvala, ugodno, ponovit ćemo to.
0: Tako je.

0: oglasi.
1: Istaknuti hrvatski ortoped, docent Miškulin iz Aritere. Ambulanta u Splitu, 28. srpnja u Poliklinici dr. Ljutić.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: na sve redovne cijene čekate u novom prodajnom centru Pevex Dugopolje.
1: Vidimo se na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Popusti, nagradna igra i mnogo proizvoda po super cijenama. Iskoristi 20% popusta na iznos računa iznad 30 eura do 22. srpnja.
0: Samo u Pevex Dugopolje.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

ipak potražiti osvježenje. Zanimljiva situacija u Splitu jutros, 26, u 14 sati 25 stupnjeva, dakle eto 11 stupnjeva razlike u odnosu na zrak. Filip Milanović i Goran Velić, vaši su domaćini u ljetnom žiru Radio Splita. Bacit ćemo još kratko pogled na stanje u prometu, on je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Što se tiče autoceste A1, između naplate Luško i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera, te čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru juga, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Povremeno se prekida promet u tunelu Sveti Rok u smjeru juga. Kolona pred tunelom je duga oko 3 km, a na naplatama Lužku u oba smjera i Demeri u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Što se pomorskog prometa tiče, tu nema značajnijih poteškoća. Što se pak našeg programa tiče, ovaj prvi sat uz najave događaja svijeta kulture, te pokoju servisnu informaciju, a od 18 sati novo izdanje Glazbofona, nastavljamo naš ljetni ciklus preslušavanja najznačajnijih pjesama koje su ostale sa splitskih festivala kroz 90. godine, a ove subote smo u 94. O 19 sati okrećemo se inozemnoj glazbenoj produkciji u novom izdanju MP3-ce strane topliste Radio Split, a onda do 21 sviramo kada kreće novo izdanje Stonebridge-a, emisije posvećene elektroničkoj glazbi. Toliko u uvodu, još jednom dobro nam došli, nastavljamo Uži, Bonija i Mirakul.

17.23, bacamo pogled na program večeras na splitskom ljetu u 21 sat na Peristilu, posljednja izvedba Don Carla Giuseppea Verdija u režiji Gorana Golovka pod ravnanjem Vetona Marevcija, a u isto vrijeme pred crkvicom Svetog Jere na Marijanu počet će izvedba Marulićeve Judite u režiji Dražena Krešića. Mitska Judita oživjeće u interpretaciji Katarine Romac na ambientalnoj sceni na Marijanu. Napomene iz HNK, besplatni autobus za publiku polazi u 20 sati i 25 minuta sa autobusne stanice Sveti Frane. Autobus će stati na stanicama Banovina i Vila Dalmacija. Ulazak u taj autobus moguće uz predočenje kupljene ulaznice.

Čuli smo Harry Stylesa, 17.37, ljetni džir Radio Splita. Bacamo pogled na prognozu za sutra. Pretežno vedro, poslije podne mjestimice s prolaznom umjerenom na oblaku, moguća kiša te pljuskovi, uglavnom u zaobalju. Uglavnom tiho, sredinom dana samo ponegdje slabo jugo i jugozapadnjak. Ujutro i navečer mjestimice moguća magla ili sumaglica, more mirno ili malo valovito. Minimalna temperatura od 23 do 27, u zaobalju od 18 do 22, a maksimalna između 32 i 36 celzijevih stupnjeva. Bacamo pogled na dugoročniju prognozu na HRT meteo aplikaciji. Ponedjeljak sunčan, no za utorak te za četvrtak crta se i oblak s mogućnošću kiše i grmljavine. No, naravno, sve detaljnije, sigurnije prognoze čućete još u danima pred nama.

0: poslušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon. Glazbofon.

Dobrodošlicu vam, poštovani slušatelji, želimo i u novo izdanje Glazbofona. Nastavljamo naš ljetni ciklus preslušavanja najznačajnijih pjesama koje su ostale sa splitskih festivala iz 90-ih godina. Stigli smo do 94. Počinjemo, kao i svake subote, sa splitskim festivalom, dakle manifestacijom na Prokurativama. Čuli smo duet Zorice Konđe i Nene Belana do posljednjeg daha, a sad nam ide prelijepa pjesma koju je pjevao Vinko Coce, Kora kruha u vinu.

Bila je to Klapa Maslina, pjesma Ostala si ista sa Splita 94. A mi ćemo s te manifestacije čuti još jedan broj, ponovno Zoricu Konđu, sada u pjesmi Dok ploviš morima.

Čuli smo Mladena Grdovićebe Pamatešića u pjesmi Tu je moj dom sa melodija Hrvatskog Jadrana 94. godine, a magazin, odnosno Tonči Huljić, je na melodijama predstavio Simpatiju, prvu u trolistu operom inspiriranih pjesama. Uslijedit će poslije Nostalgija i romantika. Mi s Melodija 94. slušamo još Doris Dragović u Ovo je naša krv i Bruna Vučkovića s pjesmom Kuće naše.

Čuli smo Mucala s Ankom Vegetarijankom s melodije hrvatskog Jadrana 94. i polako ćemo privesti kraju naše druženje u Ovotinom glazbofonu. Dakle, u prvom dijelu slušali smo neke od značajnijih pjesama sa Splita 94. a onda i sa melodija hrvatskog Jadrana. Sad nam idu Morska vila daleke obale, Getanin Harija Rončevića, a čućemo potom i Zrinku s pjesmom A dani biže, te duet Dolores i Duška Lokina, Dalmatinca srića prati. Hvala vam poštovani slušatelji na pozornosti, ostanite dalje na našim valovima, jer oko 19 sati kreće novo izdanje MP3 strane topliste Radio Splita.

0: slušajte na Radio Splitu.
1: Emisija glazbene redakcije Radio Splita.
0: Glazbofon.
2: Glazbofon.
0: Glazbofon.
2: MP3.
0: Strana top lista.

Evo nas, cijenjeni slušatelji, i u novom izdanju MP3 sa strane Topliste Radio Splita, u koju smo uplovili uz Elu Langley i njenu do sada najveću hit singlicu Choosing Texas, koja se vratila na prvo mjesto Billboardove liste. Na 14. poziciji nam je Shakira, koja je s nigerijskim glazbenikom Burna Boyem napravila Die Die, himnu svjetskog nogometnog prvenstva koje se ovog vikenda privodi kraju.

Čuli smo Shakiru i Burna Boja u singlici Daj Daj na 14. mjestu MP3-ce, a na 13. evo novog uvodjednog ulaza. 25. studijski album prije tjedan dana izdali su Rolling Stonesi i 15. put došli na vrh top liste u Ujedinjenom Kraljevstvu. Riječ je o izdanju Foreign Tongues i s njega slušamo prvu izdanu singlicu In the Stars.

11. mjesto MP3-ce smo čuli No Kana u singlici Doors, a na 10. nešto prilično drugačije ide nam bugarska glazbenica Dara, koja je s pjesmom Bangaranga pobjedila na ovogodišnjem Eurosongu.

I dalje ste u MP3-ci top listi strane glazbe Radio Split, a na njenom devetom mjestu slušali smo Sienu Spyro u našem prošlotjednom novom ulazu Material Lover. Na osmoj poziciji Sienina sunarodnjakinja, dakle britanska glazbenica Lola Young i From Down Here.

From Down Here slušali smo na osmom mjestu MP3-ce u interpretaciji Lola Young, a na sedmoj poziciji evo nam drugi put večeras američke kantautorice Olivia Rodrigo, sada u pjesmi The Cure.

I dalje ste u MP3-ci, strane top listi Radio Splita, na šestom mjestu mi smo slušali suradnju Bebe Rexha i Davida Guette u singlici Sad Girls. Na petoj poziciji, drugi put ove večeri, čućemo Ellu Langley, sad u pjesmi Be Her.

Be Herb je ova nam je Ella Langley na petom mjestu MP3-ce. A nakon ove 27-godišnje američke kantautorice ide nam engleski glazbeni veteran Paul McCartney, kojeg slušamo u novom singlu Come Inside.

Bilo je to već i treće mjesto MP3-ce, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, a na drugu poziciju spustila se nakon što je part 1 bila na vrhu Ariana Grande s Hate That I Made You Love Me.

Čuli smo drugo mjesto MP3-ce Hate That I Made You Love Me u interpretaciji američke kantautorice i glumice Ariane Grande, a na prvoj poziciji prvi put najavit ćemo pjesmu Al Mio Paese, inače aktualni hit tjedna Radio Splita, suradnju Serene Brancale, Levante i Delje. Vaša dežurna poslijepodnevna ekipa zahvaljuje vam se na pozornosti, poštovani slušatelji, i želi naravno ugodnu večer.

0: Volim, volim, volim sve na njemu. Sve.
1: To je naše radio, je ostali naše radio.
0: 101, 102, 104, cijeli 5.
2: A Radio Split, uvijek Radio Split. Uvijek Radio Split i to baš Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovorno postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Ćurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je i više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje o ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje. Međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne ureći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Svijet.
2: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođa general Mohsen Rezai.
9: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
2: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama te rafinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić. Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. Osmero ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnje bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla:
10: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ti centri pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
2: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
11: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
2: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjedniku ovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
12: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
13: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
12: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još 10 se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni i na sjeveru zemlje u okolici Zaragoze, gdje je do sad evakuirano oko 1000 ljudi.
0: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
12: Mađarska oporbena stranka Fidesz optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fidesz tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
1: Kronika dana.
12: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
14: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
15: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
12: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
16: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni.

0: dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i po sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo, zakoračili smo polako i u špicu, koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 000 gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
2: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
3: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
2: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
4: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
2: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
5: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste tada, od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
2: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
6: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, krivi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
2: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
1: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
7: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz

0: broja koji tjera na stalna svrstavanja, te da rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
1: Sport. Davor Lulić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici. Ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
3: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
2: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
4: Nobody wants to be in this game.
3: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
2: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
1: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
2: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouche.
5: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji je prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
7: Kronika dana.
8: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
8: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
0: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
8: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100.2, Komiža 88.4, Labišnica 101, Dugopolje 105.3, Brač 104.5, Vrlika 105.8, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
3: Vijesti.
0: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezaei.
4: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje osmero je ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
5: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
6: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
0: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
3: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
0: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
7: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
8: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
9: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
0: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
10: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
0: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80 zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa.
7: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za 3. mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4-0, pogodcima Rajsa u 3. Konse u 18. te Sake u 37. i 45. minuti. Uoči velikog finala Španjolske i Argentine vijest da Španjolci nisu mogli trenirati na otvorenom zbog oluje u Njujorku, dok su Argentinci s malim zakašnjenjem ipak odradili trening.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida pobjednik je ovogodišnjeg izdanja teniskog ATP turnira Croatia Open u Umagu. On je do svog prvog naslova u karijeri stigao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolide Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. 3. vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerush.
7: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još 4 vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. T-Centri pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da ni jedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji. Sport.
0: U nevjerojatno napetom dvoboju s ukupno 10 golova Engleska je osvojila broncu na svjetskom nogometnom prvenstvu pobjedom 6-4 protiv Francuske u Majamiju. Engleska je nakon prvog poluvremena vodila čak 4-0, no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3. Ipak u 85. minuti dosuđen je kazneni udarac za Englesku i Saka zabija za 5-3. Duboko u sudačkoj nadoknadi Dembele je smanjio na 5-4 prije no što je Bellingham postavio konačan rezultat. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 20.